One more time in this place, so you could see my soul.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.
2: Muzika. Muzika.

need a beat. We need a beat.

そうですそうです。Double Musica.

Gera muzika, ko gero, atpirka net visą tą jaudulį įstrigus pūstyse, kaip kad šįryt nutiko Holly Cook. Kuždėp, nuostabus įrašas su Joss Kit ir Ja 9. Lietuvoje 12 minučių po 7 valandos beįsibėgėjant. Atmerka kis muzikinė programa LRT Opus Eteryje. Sveiki visi, mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendrausime. Nauja savaitės albumas, beje, ir sugrįžimas į jį. Kolektyvas, kuris su debiutiniu albumu, jei neklystų, kažkada prasibrovė į šią poziciją ir dabar jau sugrįžta su nauja muzika, tai lygiai 9 valandą nauji garsai savaitės albume. Trumpai ir apie orus, savaitę pradedame gana debesuotai su raisti prie svėjas, tačiau temperatūra dar išliks pakankamai aukšta. Kolegomis iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien vėjas sustiprės iki 15-19 metrų per sekundę pajūryje, likusioje dalyje bus stiprokas, bus gana debesuota įdienojus apie 13-18 laipsnių šilumos, kai kur ir nedidelis lietus. Antradienio orai panašus, vietomis sulauksime nedidelio lietaus, stiproko vėjo. Artimiausią naktį nuo 8 iki 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių. Trečiadienio orai pagerės, naktį dar šiek tiek palis, dieną jau lietaus nenumatoma, vėjas rims. Trečiadienį dienojus iki 19 laipsnių, ketvirtadienį be žymesnio lietaus, dieną iki 22 šilumos, o penktadienį lietus sugrįš, protarpiais palis daugelį rajonų, bus apie 13-18 laipsnių. Štai tokia savaitės apžvalga, kurią rasite ir naujienų portale LRT.lt. Kalbant apie naują muziką, tai praėjusį penktadienį čia su Sport Sistema pristatėme naują albumą, apie kurį šiek tiek vėliau pokalbį įkelsiu ir į LRT radio teką. Vienas iš gražiausių kūrinių, šiaip visi gražūs, Shimmer skambantis fone. Iš tikrųjų visko yra Sport Sistema kūryboje nuo ambiento iki breaks, techno, house muzikos. Kviečiu pasiklausyti.

Lietuviška elektronika, Simonas Ščinga, kitaip dar Sport Sistema, jo darbas Shimmer iš kaip tik penktadienį pasirodžiusio albumo, kurį išleido Kalifornijoje įsikūrusi leidykla 100% Silk Body Needs kasetėje ir skaitmeninėme pavidale. Šią muziką galite rasti muzikos klausimuose platformose. 18 minučių po 7 tęsime atmerkę. Kiss Get Down Services šiais metais išleido albumą, antrąjį studijinį albumą Massive Champion ir ištrauka iš jo tuoj pašaukinio Check the Definition. Tuo įpusėsime ir pirmąjį atmerkę Kiss valandą tada ir tai, kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje trumposiose žiniose.

0: Sexy Boy Minions.
1: Telšvisk bija sargs, telšvisk bija sargs.

kartą albumas draugeliu išliek į telšus. Į pagerbį man išliek. Pasiem bankel. Ei, baig. Jau po 8 jau baig. Bet mes neturim, žinom, kuras daugiau ten ir po bažnyčius. Sviečiai, nijoli tokia dirb. Pat gražiaus, pat dailiausias ir telšus. Man švelniam rankikėm pat būt, kad orai. Pasiem, atsodavo, tai laik.

man asmeniškai vienas šauniausių šių metų albumų apskritai ir tų albumų, kurie savaitės albume nuskambėjo, yra Bohemos tarifas ir diskomunikacija. Čia Bohemos tarifas ir Sargas skambėjo LRT Opus eteryje. Po poros minučių pusėsime pirmą atmerką iki valandą. Prieš tai kviečiu pasiklausyti ir Telehealth Things I've Killed, tada ir trumposios LRT Opus žinios.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną. Čia susitikęs su Vokietijos kancleriu ir kitais aukštais pareigūnais, jis aptars strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimo saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Dėmesys bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti 5000 karių brigadą. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Vakar vakare per Maskvos smūgį Charkivui žuvo vienas žmogus, dar 6 sužeisti, taip pat vakar Poltavos srityje po Rusijos dronos smūgio maždaug 22 tūkstančiai vartotojų liko be elektros. Tuomet Ukrainos gynybos ministerija skelbė, kad Ukrainos atakos sustabdė daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. LRT tyrimų skyriaus žiniomis Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininko organizacijos vadovas prašė Nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečio vadovo pakeisti sankcijų ūkininkų už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė įteiks metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio mokytojo premijas nusipelniusiems švietėjams. Kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantis pagarbos savo darbui ir netmeta galimybę streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai, šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantis asmenys arba organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą lėmusių didelę pažangą žmonijos labui. Ir apie orus, šįryt nelijo, vietomis tvyro ir rūkas, temperatūra svyruoja nuo 8 iki 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat žadamas nedidelis lietus, bus iki 16 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 7. Opus.

0: būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Name Own My Body iš Bantų pastarosiomis savaitėmis tikrai dažniau LRT opus eteryje skambantis kūrinys. Aš tikiuosi, kad ir laužytų ritmų dažniau išgirsime, nes šveicarų duetas QZB praėjusį savaitgalį kaip tik išleido albumą su daug kviestinių svečių, vokalistų Dreams to Dust. Ir ištrauka iš jo, kiek anksčiau pasirodęs singlas su Sydney Bryce Diamonds.

0: muzikinę programą ir šiek tiek informacinių pranešimų šį kartą apie sporto įvykius. Ir pradėkime nuo Lietuvos krepšinio lygos. Čia ketvirtoji iš eilės Kauno Žalgirio pergalė po dviejų praėjusios savaitės nesėkmių Eurolygoje. Kauniečiai atsigerbė namuose prieš Panevėžio Lietkabelį 97-68. Marius Grigonis su 17 taškų buvo rezultatyviausias. Ąžuolas Tubelis nerungtyniavo. Tomo Masiulio vadovaujamas Žalgiris pasiekė beje ilgiausią visų laikų LKL pergalių seriją, laimėjo jau 39 kartą iš eilės. Pasak trenerio, komanda jautė malonumą žaisti, jautėme malonumą žaisdami, jautėme malonumą gerai gindamiesi, manau, pelnyti laimėjome ir judame toliau. Čia visų žaidėjų nuopelnas, šiandien irgi buvo nuo suolo smagu stebėti, kaip vienas už kitą kaunasi, serijos vis tiek visos kada nors nutrūksta, spaudos konferencijoje sakė Masiulis. Kitose sekmadienio rungtynėse Utenos Juventus krepšininkai savo aikštėje 93-77 nugalėjo LKL debiutantę Tauragę. Ispanijos krepšinio lygoje Vitorijos Baskonija 118-78 nukovė Žironos basket komandą. Tadas Edekerskis prie pergalės prisidėjo 11 taškų 9 sugriebtais kamuliais. Žironos ekipai Lietuvos aukštaūgis Martinas Gebenas surinko 10 taškų. Vokietijos krepšinio lygoje Müncheno Bayernas su Roku Jokubaičiu 113-60 nepaliko vilčių Oldenburgo ekipai. Bayerno gynėjas Jokubaitis pasižymėjo 10 taškų ir 3 rezultatyviais perdavimais. Tuo metu Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyries pergalingai pradėjo WNBA pusfinalio seriją. Valkyries namuose 71-60 įveikė čempionį titulą ginančias Las Vegaso Aces krepšininkės. Serija žaidžiama iki 3 pergalių. Tiesa, Jocytė šiame susitikime nerungtyniavo. Geriausia Valkyries gretose pasirodė Gabi Williams, prancūzė, pelnė 25 taškus, sugriebė 11 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus. UEFA tautų lygoje pirmiausia čia apie lietuvių pasirodymą. Vakar nutrūko Lietuvos rinktinės 3 iš eilės nepralaimėtų rungtynių serija. UEFA tautų lygoje Lietuvių 0-1 nusileido Azerbaidžano futbolininkams. Prieš savaitę vykusi komandų akistata baigėsi lygiosiomis 1-1. Svarbią pergalę iškovojęs Azerbaidžanas dabar tašku lenkia Lietuvą. Grupių kovas tautų lygos D divizione Edgaro Jankausko auklėtiniai užbaigs lapkričio 16 dieną namuose su Liechtensteinu. UEFA tautų lygos A divizione vakar Portugalija palaužė Norvegiją, o Vokietija ir Graikija pasidalijo po tašką. Rungtynės tarp graikų ir vokiečių baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Jurgeno Klopo auklėtiniai per 4 rungtynes iškovojo tik vieną pergalę ir dabar turi 5 taškus. Vokiečių sulenkė ir Nyderlandų ir Graikijos futbolininkai, kurie pirmąją tarpusavio dvikovą laimėjo 1-0. Intriguojančiose rungtynėse Portugalai 2-1 nugalėjo Norvegiją. Visas 4 rungtynes laimėjo Portugalai, grupėje užtikrintai pirmauja, o Norvegai įrašė 3 nesėkmę iš eilės. Ir dar porą A diviziono rezultatų. Nyderlandai 2-1 nugalėjo Serbiją, o Velsas 0-1 nusileido Danijai. Rygoje baigėsi Europos kontaktinės karatė čempionatas. Jaunimo amžiaus grupėje lietuviai iškovojo dar 3 aukso medalius. Moterų varžybų be svorio kategorijų nugalėtoja vakar tapo Brigita Gustaitytė. Finaliai vykusi Bulgarijos legenda Ivanka Popova. Trečiąsias vietas užėmė kitos 2 Lietuvos kovotojos, Marija Sekunda ir Aneta Meškauskienė. Prizininkėms atiteko ir kelialapiai į pasaulio čempionatą. Nuo kartu vykusioje pasaulio čempionato Katos rungties atrankoje 2 vietą ir bilietą į svarbiausias planetos varžybas pelnė Dominikas Reuba. Ir paskutinė žinutė, neįtikėtina tenisą. Pekine visą karjerą demonstruojantis Novakas Džokovičius sekmadienį pratęsė rekordinę seriją. China Open turnyre serbas iškovojo 32 pergalį iš eilės. Įspūdinga, jog vienas iš geriausių visų laikų tenisininkų vis dar nėra pralaimėjęs. Džokovičius ketvirtfinalyje 4-6, 6-4, 6-4 palaužė puikiai šiemet žaidžiantį vokietį Aleksandrą Zverevą, antrąją pasaulio raketę. Štai tiek sporto, daugiau naujienų portale LRT LT. 6 minutės iki 8.
1: Čia LRT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Labai gražu čia, Migloko, Parvežk mane namo. Prieš kelias savaitės, kai su Migle pristatėme šį kūrinį, tai prisiminėme ir senus gerus laikus, kai dar būdavo ko gero kokių 18 metų. Migloko čia žavėjo LRT Opus klausytojų savo pirmaisiais kūriniais, tų pirmų kūrinių mes irgi pasiklausėme. Čia naujausias Migloko singlas, bei kalbėdama pranešime spaudai buvo rašoma, kad su šiuo singlu turėtų pasirodyti ir mini albumas, bet Migloko atskleidė, kad tų naujų dainų tiek, kad noris išleisti ir visą pilnametražį albumą. Ir čia yra toks savotiškas sugrįžimas. Sugrįžimas prie šaknų, sugrįžimas prie soul muzikos, prie to tokio tembro, kuris labai labai labai patinka atlikėjai. Nuo muzikos truputėlį atsigręžkime, pasižiūrėkime į savaitės pradžios orus. Bus debesuotas, stipresnis vėjas žadamas, bet temperatūra dar neskubės žemėti. Savaitę pradedame gana debesuotai, orai stiprės vėjas, tačiau išliks gana šilta. Kolegoms iš LRT radio pasako sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien vėjas sustiprės iki 15-19 metrų per sekundę pajūryje, likusioje Lietuvos dalyje iki 9-14 metrų per sekundę. Bus gana debesuota, įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, kai kur šiandien žadamas nedidelis lietus. Antradienio orai panašus, vietomis sulauksime nedidelio lietaus, pūs stiprokas vėjas, pajūry jis iki 18 metrų per sekundę, artimiausią naktį nuo 8 iki 13, rytoj dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Išsamesnė šios savaitės prognozė rasite

Tokia energingesnė atkarpa čia LRT Opus eteryje, gitarinė energingesnė atkarpa ir su Cable Ties ir su Tony Truan bei Veli Minjanos, ką tik girdėtame kūrinyje 8 valandos ir 16 minučių, tai turiu dar ir, na, šiokią tokią naujieną. Kai kūrinio pavadinime matai Yip Yip Yo, tai tikrai ko gero sufleruoja apie tai, kad bus labai smagu. Taip ir

yra Caroline Rose kūrinį Yip Yip Yo pagrosiu, tai yra energingas indiroko darbas, pasirodęs šių metų pavasarį atskirų singlų, nors gyvose koncertuose jis skambėjo jau virš dešimtmečio, studijinė versija įrašyta su produceriu Johnu Congletonu ir įtraukta į spalio 23 dieną pasirodysinti albumą Gentling the Horse at the Wall Whitman Mall. Kūrinys gimė iš jausmo, kai nesijauti savo vietoje, pati frazė Yip Yip Yo simbolizuoja laisvę ir laukinę energiją, kviečiu tai patirti.

0: koks nuostabus gylis šiame kūrinėje iš Nia Archive Super Last. Turime ir daugiau puikių kūrinių, be abejo. JMXX su Let's Do It Again tuoj po šaukinio per LRT Opus. Visai netrukus kviesiu pasiklausyti ir trumpųjų LRT Opus žinių.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Opus.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną, čia susitikęs su Vokietijos kancleriu ir kitais aukštais pareigūnais, jis aptars strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimo saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Dėmesys bus skiriamos Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Vidaus reikalų ministras susitiks su Lenkijos kolega Marcinu Kervinskiu, kalbėsis apie migraciją ir jos valdymą. Pasak Martino Katelino, Vilnius ir Varšuva siekia efektyviai užkardyti neteisėtų migrantų judėjimą visoje Schengeno erdvėje, kartu mėginant užtikrinti, kad laikina sienų kontrolė nesudarytų nepatogumo keliaujantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Jungtinės valstijos iš Jungtinės karalystės oro pajėgų bazės išgabeno savo B1 bombonešius. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitį po to, kai netoli bazės suimti keli vyrai, įtariami teroristinio išpolio planavimu. Oro pajėgų bazė esančia į šiaurės vakarus nuo Londono buvo dislokuota 12 amerikiečių B1 bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. LRT tyrimų skyriaus žiniomis žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininkų organizacijos vadovas prašė Nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečio vadovo pakeisti sankcijų ūkininkų už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė įteiks metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio mokytojo premijos nusipelniusiems švietėjams. Kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantis pagarbos savo darbui ir netmeta galimybę streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas. Lietuvos kelius valdančioms ir prižiūrinčioms įmonėms planuojant rengti naujus laukinius gyvūnus atbaidančius atšvaitus ir juosti daugiau tvorų, gamtos tyrimų centro žinduolio ekologijos laboratorijos vadovas sako, kad yra vieni veiksmingiausių galimų sprendimų. Pasak Lino Balčiausko nėra įrodyta, kad atbaidyti gyvūnus turinti švilpukai veikia. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantis asmenys ar organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą lėmusią didelę pažangą žmonijos labui. Ir apie orus šiandien bus debesuota, kai kur nedidelis lietus, pūsti prokas vėjas vakariniuose rajonuose gūsiai iki 19 metrų per sekundę, įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje nedidelis lietus bus apie 14-16 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT.lt.
0: Opus.
2: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Gerai žinoti iš anksto. Naujo nutiko pasaulį ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
5: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
6: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
7: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity, tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
6: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Tęsime atmerkaikis per LRT Opus, 14 minučių iki 9 šiek tiek verslo pranešimų. Atmerkaikis programoje technologijų sektorius kol kas dar pajėgia palaikyti akcijų rinką, tačiau investuotojų pasitikėjimas po truputį ima blėsti, rašo verslo žinios. Iki šių metų pabaigos liko vos vienas ketvirtis. Iki šiol nepaisant įvairių rizikų, didžiausios pasaulio akcijų rinkos laikosi gana gerai, o Jungtinių valstijų akcijoms sekasi ypač neblogai. Be to metų pabaiga akcijoms paprastai būna palankus laikotarpis, žinoma, nėra jokios garantijos, kad tai bus ir šiemet. Trečią ketvirtį Jungtinių valstijų akcijų indeksas S&P 500 pakilo 2%, tačiau nuo rugpjūčio matyti, kad investuotojai nebesiryžta Jungtinių valstijų akcijų kainų kelti daug aukščiau. Ar įvyks metų pabaigos ralis, kol kas bendrovė akcijoms sekasi gerai, rašo verslo žinios. Jose taip pat apie tai, kad pirmadienį rytą naftos ir obligacijų rinkose matyti šioks toks atokvipis, tokio biržo kilo tarp labiausiai brangstančių akcijų kelios technologijų bendrovės. Tokio biržo augimas nafta pinga. Toliau apie tai, kad Lietuvos skola dar gerokai mažesnė už Europos Sąjungos vidurkį, tačiau artimiausiais metais sparčiai augs. Gynybai skolintis reikia, bet ekonomistai ragina ieškoti stabdžių kitoms didėjančioms išlaidoms. Paklausus, ką konkrečiai ketinama daryti, siekiant suvaldyti skolos augimą, finansų ministerija pirmiausia nurodo galiojančias fiskalinės taisyklės. Atsiradus poreikiui didinti gynybos finansavimą, turėjo labai sumažėti apetitas sparčiai didinti išlaidas kitose srityse, bet matome, apetitas niekur nedingo, verslo žinioms sako Nerijus Mačiulis, Swedbank vyriausiasis ekonomistas. Taip pat verslo žinios apie tai, kad genami terminų verslininkai skuba statyti gamyklas, nors pakeliui 17% gamybos projektų nubirėjo ir su ES teisingos pertvarkos fondo subsidijomis įgyvendinamų projektų savo norų pasitraukė 4 įmonės, su viena sutartis buvo nutraukta. Pasinaudoti ES subsidijomis fabrikų statyboms suspėjo ne visi, 17% projektų subirėjo dar prieš pirmą plytą. Na ir grupiai parlamentarų siūlant sudaryti sąlygas Lietuvoje gyvendinti metro projektą kaip sudėtinę kitų ypatingos valstybinės svarbos projektų dalį, dalis politikų tokią idėją kritikuoja ir sako, kad esant įtemptai geopolitiniai situacijai, tokios statybos yra nerealios. Seime registruoti kelių transporto kodekso žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus bei metropoliteno įgyvendinimo įstatymų pakeitimai, kurie siūloma metro ne tik integruoti į viešojo transporto sistemą, bet kartu įrengti infrastruktūrą ne vienai viešojo transporto rūšiai. Idėja tiesti metro Vilniuje sujungiant su kita transporto linija kritika, rašo verslo žinios. LRT LT verslas apie tai, kad nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu paprasčiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą. Didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia ESO atstovai. Taip pat apie tai, kad Ukrainos ir artimų rytų karai sukelia naftos produktų kainas, todėl pasiruošti šaltajam sezonui, kuris, kaip perspėja analitikai, bus nelengva. Praėjusi žiema buvo išties šalta ir stebina išaugusiomis šildymo sąskaitomis, o šią žiemą jos tokios pat, net jei šaltis nebus didelis. Dar apie tai, kad Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius teigė, jog ilgametės Alytaus šaldytuvų gamyklos snaigės bankroto lėmė Kinijos dempingas ir užsidariusi Azijos rinka. Ir paskutinė žinutė apie tai, kad nepaisant atakų prieš laivus Hormūzo sąsiaurį, artimų rytų naftos eksportas neįskaitant Irano praėjusią savaitę viršijo iki karinį lygį, rodo laivybos stebėjimo bendrovės Kepler duomenys. Štai tiek verslo, 10 minučių iki 9.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Okay, čia garsai iš naujo LRT opus savaitės albumo, kaip ir minėjau, sugrįžimas. Jeigu buvo pasirodymas su debiutiniu albumu, tai dabar ir antrasis albumas, šios grupės albumo šovė į savaitės albumo poziciją. Kalbu apie britus Fat Doc ir Fat Doc sugrįžo su antruoju albumu Cancel Me, I'm Tired. Dar vienas nenuspėjamas, triukšmingas, visiškai pašėlęs britų grupės muzikinis nuotykis. Albumas pasirodė praėjus vos metams po debiutinio albumo WOOF, kurio klausėme savaitės albume, o per tą laiką 7 narių grupė iš pietų Londono spėjo pakeliauti po pasaulį, spėjo susikurti vienos įdomiausių naujų britų grupių reputaciją ir panašu, kad albumo pavadinimas gimė irgi nejaukais, po nesibaigiančių koncertų ir gastrolių grupė buvo visiškai išsekusi. Beje, Jungtinių valstijų turo metu be kiekvieno grupės narys patyrė savotišką nervinį lūžį, o lyderis Joe Love, grįžęs namo, vos po dienos jau sėdo prie naujo albumo, todėl Cancel Me, I'm Tired galima suprasti ir kaip Fat Doc prašymą. Jeigu norite mus atšaukti pirmin, nes mes pavargome, tik pats pasaulis regis Fat Doc dar tikrai nėra pasiruošęs atšaukti. Štai tokia įžanga į LRT pusavaitės albumą, beje Heart of Darkness, štai toks kūrinys šiandien iš Fat Doc pradėjo naują valandą. Esame atmerk akis, turiu šiek tiek muzikinių naujienų, jas pristatysiu per likusią valandą.

0: this random guy's of myself. So
1: yeah, Saturday iš Girl Group čia baigia skambėti LRT Opus eteryje 9:16. Patikrinkim, kaip čia šioje vietoje įsipaišys dar vienas kūrinys, dar viena naujiena. Overturn yra Kanados elektroninės muzikos atlikėjos Jennifer Parkin, kitaip dar Airija, kūrinys iš savaitgirį pasirodžiusio studijinio albumo 13 Stitches. Ir šis sukurtas bendradarbiaujant su Sebastian R. Comor, pasižymi tokiais griežtesniais IBM ritmais, tamsiais

čia Patrick Cowley, If You Feel It, baigia skambėti 9:29. Turiu dar būgnininko ir prodiuserio iš Los Angelo Bobby albumą Tacky ir ištrauka iš jo Lance Far Away. Iškart po to ir svarbiausios naujienos trumposiuose LRT opažiniuose.

Rusija tęsė atakas prieš Ukrainą. Vakar vakare per Maskvos smūgį Charkivui žuvo vienas žmogus, dar 6 sužeisti. Tuo metu praėjusią naktį Rusija stiprią ataką surengė Odesos regione, apgadinta uosto infrastruktūra ir kiti civiliniai objektai, kilo dideli gaisrai. Ukrainos oro pajėgos skelbė praėjusią naktį numušusios 170 iš daugiau kaip 200 Maskvos paleistų dronų. Jungtinės valstijos iš Jungtinės karalystės oro pajėgų bazės išgabeno savo B1 bombonešius. Šis žingsnis žengtas praėjusią savaitę po to, kai netoli bazės suimti keli vyrai įtariami teroristinio išpuolio planavimu. Oro pajėgų bazė esančia į šiaurės vakarus nuo Londono buvo dislokuota 12 amerikiečių B1 bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. LRT tyrimų skyriaus žiniomis žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininko organizacijos vadovas prašė nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečio vadovo pakeisti sankciją ūkininkų už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė įteiks metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio mokytojo premijas nusipelniusiems švietėjams. Kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantis pagarbos savo darbui ir netmeta galimybės streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas. Lietuvos kelius valdančioms ir prižiūrinčioms įmonėms planuojant įrengti naujus laukinius gyvūnus atbaidančius atšvaitus ir juosti daugiau tvorų, gamtos tyrimų centro žinduolio ekologijos laboratorijos vadovas sako, kad yra vieni veiksmingiausių galimų sprendimų. Pasak Lino Balčiausko nėra įrodyta, kad atbaidyti gyvūnus turinti švilpukai veikia. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai, šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantis asmenys arba organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą lėmusią didelę pažangą žmonijos labui. Ir apie orus, šiandien bus debesuota, vietomis nedidelis lietus, pūsti prokas vėjas, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks iki 19 metrų per sekundę, įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat žadamas nedidelis lietus, bus apie 14-16 laipsnių. Dabar yra 35 minutės po 9.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos – versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: gonna run to?
1: No.

Labai smagiai su Nina Simone, Sinner Man, Felix the House Cat remiksuotą kūrinę versiją pradėjome paskutinę atmerkę akis pusvalandį. 9:41. Čia tai, ką norėtųsi dažniau girdėti iš tikrųjų LRT grojaraštyje Uchiyara. Mes labai daug Hello Hello singlo grojam, bet Uchiyara visai neseniai rugsėjo 25 dieną išleido ir visą albumą Body Scanner. Ištrūka iš

0: you may not have won the game, but you won some hearts.
1: Opus.

pakankamai egzotiškai šiandien palydime atmerkiantis programą. Kolumbiečiai Meridian Brothers čia baigia skambėti mažiau nei 7 minutės iki 10 ir vienas paskutinių kūrinių atmerkiantis programą yra iš tų, kuriems sunku atsispirti. Čia aš kalbu tiek apie save, tiek apie kolegą Kamilę Tumelytę, kuri tuoj pradės dienos pulso programą po 10. Kas kart, kai girdim šį kūrinį, sutinkam, na, tiesiog fantastiškas Rufus Du Sol, Treat You Better. Tiek šiandien, čia buvo Marius, geros savaitės pradžios, sutinkam ryt 7. Iki.

Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Čia su jumis Kamilė prie mikrofono, laida Dienos Pulsas. Na, taip stipriai įsibėgėjusi, bet toks štai pirmadienis. Tikiuosi, kad jūsų pirmadienis labai stipriai už ūsų jūsų netampo, o jeigu kartais ir įvyko koks nesusipratimas, mėgstu sakyti, kad nėra to blogo, ko nepataisytų geras grojaraštis ir būtent taip. Tikiu, šiandieną bus ir Dienos Pulso programoje. Čia ką tik girdėjote Moonchild Sonnelli, tokia labai žaisminga ir atrodo. Ryškia spalvė mėlynplaukė iš Pietų Afrikos Respublikos. Jie tikrai, na, ne tik tai, kad laužo visas žanrų ribas, bet dar ir pati susigalvojusi yra savo žanrą, jie vadina Future Ghetto Punk. Be abejo, tai yra, na, mišinys skirtingų žanrų ir skirtingų stilistikų, kom tokį štai muzikos ritmą neretai naudoja mapijano, galima išgirsti be abejonės pop motyvai, hip-hopo elementai, dainuoja jie dviejomis kalbomis, tai yra tiek anglų, tiek kosa, jos gimtoji kalba. Ir, na, jau tikrai suspėjusi yra pabendradarbiauti su ne viena mega žvaigžde, taip įvardyta, yra žvalgininkų muzikos ir su Beyoncé, ir su Gorillaz, ir Wizkid, ir keletų kitų, taip pat ir su, puikiai, manau, pažįstama jums, tokį Monsta Grammy premijai nominuotą garsioji elektroninės muzikos prodiuserė, didžėjai iš Los Angelo, būtent šitą kūrinį pavadinimo Money Tree, tokį monstą ir produsavo, išleistas jis prieš kelis metus ir nugulęs Moonchild Sonnelli dvigubame albume Faces, o mes judėsim toliau su visiškomis legendomis Soul Wax, be abejonės, vieni įtakingiausių, novatoriškiausių, turbūt taip pat galima būtų įvardyti Belgijos elektroninės roko ir alternatyviosios muzikos grupių. Juos dar taip pat galime pažinoti kaip DJ dueta Too Many DJs, broliai David and Steven Dewell, jų nuolat besiplečiantys skambesiai, vis laiką nustebina ir, na, tikrai niekada negali žinoti, kogi sulauksi iš Soul Wax. Žinai, tik tai tie, kad klausysės, šoksi ir bus tikrai smagu. Būtent toks štai yra kūrinys New Earth Time, iš jų labai konceptualus albumo All Systems Are Lying, praėjusiais metais išleistas. Ir, na, iš tikrųjų tokia labai rimta tema, čia pasižymintis, labai brandintas ilgai ir čia daug apie visuomenę, jos santykius su laiku, būtent taip sufleruoja ir pavadinimas šio kūrinio apie, na, kažkokią tai kontrolę, informacijos perteklių, ir čia remiamasi yra tokia labai senai pasiūlyta alternatyve tiksliau laiko matavimo idėja, kuris siūlo atsisakyti tų tradicinių 24 valandų paroje, dalinti ją į 360 laipsnių, kur vienas laipsnis trunka lygiai 4 minutės, o vidurdienis žymimas 180 ir taip matuoti naująjį žemės laiką. Pasiklausykim, ką apie tai mano Soul Wax.

Lietuvoje 10:28, kviečiu klausyti žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Graikijos sostinę Atėnus, vėliau lankysis ir Italijoje, kur aptars Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalius santykius, saugumo ir gynybos klausimus, bendrijos plėtrą bei kitus darbotvarkės klausimus. LRT tyrimų skyriaus žiniomis Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininkų organizacijos vadovas prašė Nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečio vadovo pakeisti sankciją ūkininkui už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Brazilijoje įvykus pirmajam prezidento rinkimo turui, nei vienas kandidatas nesurinko daugumos. Apklausos pergalę rodė dabartiniam šalies prezidentui kairiųjų pažiūrų Luis Inácio Lula da Silva. Tačiau jis liko antroje vietoje, surinkęs 45% balsų. Jį aplinkė dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaro, už jį balsavo 47% rinkėjų. Pagrindinės rinkimo temos buvo susijusios su pragyvenimo išlaidomis, korupcija ir nesaugumu Brazilų kasdienėme gyvenime. Pastaruoju metu visoje Lotynų Amerikoje politinės pergalės laimė dešiniosios partijos palaikančios Jungtinių Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Brazilijos prezidentas Luis Inácio Lula da Silva sako, kad rinkimų rezultatai jį nustebino. Antrasis Brazilijos prezidento rinkimų turas vyks spalio pabaigoje. Šiandien Prancūzijoje bus uždaryta arba iš dalies uždaryta apie 500 mokyklų. Prancūzijos švietimo ministras sako, kad saugumo priemonių imamas ir ruošintis dar vienai moksleivių protestų savaitėj. Ministerijos duomenėmis praėjusią savaitę 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiauptos, o 78 švietimo darbuotojai sužeisti. Praėjusią savaitę tūkstančiai paauglių Prancūzijoje rengė masinės demonstracijas protestuodami prieš jų teigimų nepakankamą švietimo sistemos finansavimą ir jos apleistumą. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Prognozuojama, kad jie gali atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą, lėmusią didelę pažangą žmonijos labui. Ir apie orus šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:31.

0: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdelina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Velsiečiai broliai Overmono čia ką tik nuskambėjo. Kartu su jais ir Norvegijos elektroninės muzikos eksperimentatorės, eksperimentuotojos ir šiaip labai įdomios kūrėjos kolektyvas Smerts ir jų bendras kūrinys After the Rain papuošė LRT Opus eterį. Netrukus baigsis pirmoji valanda dienos pulse, bet mes dar tikrai pasiklausysim ne vieno kūrinio. Čia jūsų dėmesį į Hakushi Hasegawa, labai unikalus Japonijos eksperimentinės ir tokios avant pop muzikos kūrėjas, multiinstrumentalistas, kuris labai tokiu chaotišku, bet matematiškai tiksliu sąskambiu garsėja džiazo elektroninės muzikos, vadinamojo J-pop, avangardo sintezė ir kartu su juo būtent kūrinio įrašui suformuluotas ir kolektyvas Haha and the Hairpins, kartu jie čia pasirodys kūrinyje Suffocation Diary.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 11 valandos, dar sykį sveikinuosiu su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia Kamilė prie mikrofono. Tada dienos pulsas ir antroji valanda, kuri prasidėjo kartu su Johnny Marr, be abejonės puikiai pažįstamas iš Manchesterio grupės The Smiths, gitaristas šios grupės vienas iš įkūrėjų. Tikrai toks, na, turintis gražų priejimą prie labai tokio sluoksnevimo skirtingų melodijų savo kūriniuose ir kas, na, iš esmės ir formavo tiek jo paties solinis skambesi, tiek, manau, prisidėjo ir prie The Smiths. Be bejonės bendradarbiavo jis ir su tokiais kaip The Pretenders, taip pat Modest Mouse ir daugybė kitų. Na, o kaip solo kūrėjas tikrai įsitvirtino ir yra pažįstamas ne tik tai melomanų, bet ir tų, kurie galbūt tik tai dabar atranda jo muziką. Naujausias jo kūrinys It's Time čia ką tik nuskambėjo, rūpiučio pabaigoje išleistas kaip trečiasis singlas iš jo penktojo studijinio albumo The Age of Everything. O įdėsim toliau su Mouth Ulcers, londoniečiai, na tokio gilaus post-punko, dark wave, gotikino roko prisodrintas kvartetas, pasirašė sutartį su Lab Records, muzikantai tokia labai atmosferiška kūryba mums dovanoja, daug nostalgijos joje persipino tokios aidinčios gitaros linijos žemi vokalai, kai kurie netgi palygina juos su tokiais kaip The Cure, Bauhaus ar Joy Division, būtent apie vokalus kalbant. Muzika pačių atlikėjo apibūdinama kaip tamsus gotikinis rokas iš vaiduokliškų priemiesčių. Kaip ten yra iš tikrųjų, ar atitinka šitas prašymas jų skambėsi, aš paliksiu nuspręsti jums. Čia jų naujausias kūrinys, kuris taip pat ir nugulęs yra jų debiutiniame mini albume pavadinimu Silent Pictures.

0: sudainavo ir papasakojo apie vyrą, kuriuo turėtų būti, na, štai taip bent jau vadinasi šitas kūrinys, labai išskirtinio balso savininkas, kuris, na, tikrai tokį pasakojimą geba per muziką perteikti labai rimtomis temomis. Judėsim mes toliau su puikiai pažįstamam vardu, tai yra Bonobo, viena ryškiausių be abejonės elektroninės muzikos figūrų. 2026 metai jam tikrai neką mažiau darbingi, negu kad prieš tai buvę. Rugsėjo 11 dieną Ninja Tune leidykla išleido Distance in Static, 8-ąjį jau šio muzikanto studijinį albumą, prie kurio dirbta ir Los Andželė, ir Londone, Tokijoje, taip pat ir tokie, na, legendinė vadinama Neil Young Broken Arrow Ranchoje, Kalifornijoje. Ir šiame albume daug vardų pasirodo skirtingų, ir Joy Crooks, ir Aruji Aftab, ir Nilufo Janja, Ichigo Aoba, Nicole Miglis ir Anya Martin, o pats Bonobo, na, sakė, kad čia toks gal ir kūrybinio etapo pabaigos momentas, užsiminė, kad galbūt tai bus paskutinis jo tradicinio formato pilnos trukmės albumas, prieš perinant prie tokių mažesnių, lankstesnių mikroprojektų. Kaip ten bus, mes pamatysim. Galim planuoti daug visko, būna kartais nutraukia muzikinę veiklą muzikantai ir sugrįžimo koncertams vis grįžta ir grįžta, bet ne, apie tai paklausykim 11-ojo kūrinio ID700, būtent iš šio albumo. Čia elektroninis toks pulsas, hipnotizuojantis pačiame kompozicijos centre, ir pavadinimas jis nebereikalo toks yra, tai yra tiesiog pavadinimas ir tokio seno bakla modulinio sintezatoriaus, būtent jis čia ir buvo naudojamas, kuriant šį kūrinį ID 700. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės

0: Ispanijos ministras pirmininkas paskelbė apie lapkričio pabaigoje vyksiančius pirmalaikius rinkimus. Pedro Sančes taip siekia sustiprinti savo įgaliojimus po to, kai parlamentas praėjusią savaitę atmetė jo vyriausybės siūlytus pakeitimus būsto krizei spręsti. Ispanijoje jau kelias savaitės tęsiasi daugiatūkstantiniai protestai, kai iš namų buvo iškelinta 87-erių negalę turinti Mari Carmen. Sančes teigia norintis, kad jo vadovaujami socialistai užsitikrintų gerokai platesnę daugumą parlamente. Jis vyriausybei vadovauja nuo 2018-ųjų. Naujausios visuomenės apklausos rodo, kad socialistus lenkia opozicinė liaudies partija. Danijoje programišiai savo gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens dokumentų. Skaitmeninių reikalų ministerija pranešė, kad iš nacionalinio registro buvo pasiekti žmonių vardai, pavardės, adresai ir asmens kodai. Tarp nukentėjusiųjų ne tik dabartiniai Danijos gyventojai, bet ir mirę ar iš šalies emigravę žmonės. Įsilaužėliai į registrą pateko per Danijos bendrovę, teisėtai turėjusią prieigą prie šių duomenų. Pradėtas tyrimas programišių tapatybė kol kas nenustatyta. Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius atsiėmė kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Pranešime spaudai teigiama, kad 69-erių vyras tokį sprendimą priėmė dėl nepalankiai susiklošusių su sveikata susijusių aplinkybių. Anot Milašiaus, sprendimas kandidatuoti buvo paremtas nuo širdžių noro prisidėti prie viso Lietuvos krepšinio augimo, tačiau įvertinus, kad sveikata svarbiausia kandidatūra jis atsiėmė. Tai reiškia, kad asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo postą sieks trys kandidatai – Darius Gudelis, Elis Gediminas Kvietkauskas ir Rolandas Kaisgirys. Lietuvoje siekiant apsaugoti laukinius gyvūnus, planuojama įrengti naujus gyvūnus atbaidančius atšvaitus, taip pat daugiau tvorų. Gamtos tyrimo centro žinduolio ekologijos laboratorijos vadovas sako, kad tai yra vieni veiksmingiausių galimų sprendimų. Pasak Lino Balčiausko nėra įrodyta, kad atbaidyti gyvūnus turintį švilpukai veikia. Pasak gamtos tyrimų centro vyresniojo mokslo darbuotojaus Andriaus Kučio, susitūrimų su gyvūnais keliuose daugėja kasmet. Ir apie orus, šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.

Čia ką tik nuskambėjom Du Mokhtar, gitaristas, muzikantas, plačiaja to žodžio prasme, kuris būtent remia savo muziką tuaregų gitarinom tradicijom. Saharos bliuzas jo muzikoje dera su tokiu, na, psichodeliniu potėpiu ir nuo tada, kada jis pasirodė scenoje, darbai jo tikrai labai pasižymi, na, tokiu socialiniu komentaru ir ganėtinai politiškai yra įkrauti. Tuo tarpu muzikaliai jis, na, tikrai pasikviečia daug muzikantų, vietinių muzikantų, įrašinėja savo darbus pilnomis grupėmis ir leidžia juos tarptautiniu mastu per leidyklą Matador Records, o čia girdėjome kūrinio Funeral for Justice, kita versija, kuri nugulė tokių jo ryškiausių darbų perleidime pavadinimu Injustice. Mes judam prie antrosios valandos pabaigos, čia netrukus girdėsite Cartel Madras, tai yra kanadiečių duetas iš Calgary miesto, seserys Contra ir Eboshi, jo save pačios apibūdina kaip tokio žanro Gunda rap kūrėjas, hip-hopo projektas, kuris, na, vienyje ir jungia tokius labai labai skirtingus sluoksnius stilistinius, neretai atkreipia dėmesį į kino, popkultūros naratyvus savo tekstuose. Grupė yra pasirašiusi sutartis su keliomis įrašų kompanijomis, Sub Pop Records, Royal Mountain Records ir yra, na, atpažįstama dėl labai tokių konceptualių mini albumų, taip pat ir pilno metro albumų, įskaitant ir tokią trilogiją Trappistan, Age of the Gunda ir The Serpent and the Tiger, o mes girdėsime kūrinį Fear and Loathing. Jis kartu įrašytas su Toronte įsikūrusiu produceriu ir muzikantu atlikėju Dom Diaz. Kūrinys pasirodė kaip trečiasis singlas prieš išleidžiant The Serpent and the Tiger, jau trečioji mano minėtos trilogijos dalis. Gero klausimo.

0: Way too clear, you know.
1: LFT Opus.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas, kurios trečią valandą mes jau netrukus labai didingai ir triukšmingai pradėsim su naujausiu LRT Opus savaitės albumu. Kelias čia savaitės iš eilės pasidžiaugiau, kad buvo lietuviški leidiniai. Vis laiką kažkaip tai siela labiau atrodo džiaugiasi dėl tų vietinių leidimų. Bet šį kartą turiu pripažinti, kad nors ir ne lietuviškas albumas, vis tiek kažkaip atrodo, kad savi. Pietų Londone karantino metu susibūrė Fat Dog, tikrai vieni ekscentriškiausių ir energingiausių kolektyvų, kokius mes šiai dienai matome, girdime. Siela ir kūrėjas Joe Love tą tokį savo pradinį miegamojo, vadinkime, projektą pavertė tikrai labai galingų gyvo garso septynetų, kuris garsėja labai laukiniais, chaotiškais koncertais. Be abejo, tai girdisi ir jų įrašas skambesys, kuriame pinasi ir toks, na, industrinis ritmas, pankiška ekspresija, daug pulsuojančių sintezatorių, klezmerio, artimųjų rytų motyvų galima išgirsti. Ir turbūt nebereikalo patraukė ir kultinės leidyklos Domino Recording Company dėmesį šitas kolektyvas. Po sėkmingo labai ir kritikų išliaupsinto debiutinio albumo Woof, kuris beje 2024 metais išleistas taip pat buvo ir LRT Opus savaitės albumas, grupė leidosi į tokias intensyves pasaulines gastroles ir, na, turbūt pavargo šiek tiek ir fiziškai, ir emociškai. Bet būtent turbūt to nuovargio rezultatu tapo visai neseniai spalio antrą dieną išleistas jau antrasis jūsų dienos darbas Cancel Me, I'm Tired, taip ir pasakė, atšaukit mane, aš pavargau, 10 kūrinių albumas, labai tokia ironiška reakcija turbūt į tą jų išsekimą po turo, po tokio dėmesio pliūpsnio ir, na, tiesiog ir prašo mūsų juos atšaukti vien tik tai tam, kad galėtų galų gale pailsėti nuo to beprotiško tempo ir aplinkinio spaudimo muzikiniu požiūriu. Grupė, na, tikrai išlaiko tą būdingą jiems agresyvę ganėtinai energiją, bet štai tekstuose jau žengia labiau į tokį absurdą, į surrealizmą, temos liečia ir priklausomybės ir santykius šeimoje. Dirbtinis intelektas čia jau turbūt šių dienų neatskiriama yra kūrybinė kryptis. Ateiviai, britų, be abejo, popkultūros elementų taip pat gausu ir visą tai sujungtai tokį vientisą labai distopiškai skambantį užtaisą, kurį, na, Fat Dog tikrai atrodo, kad tiesiai šviesiai pasako, kad pavargo nuo pasaulio, bet pasaulis panašu, kad nuo jų pašėlusio tempo dar tikrai pavargti nespėjo ir jau visai neblogi atsiliepimai yra apie šį albumą. Kaipgi įvertinsite jį jūs, jums ir palieku čia vienas iš šio naujausio jų leidinio kūrinių pavadinimu Aliens.

Jau tokia nostalgija, čionai Poolside mus pamaitino, kūrinys Ride With You ką tik nuskambėjo, o netrukus etryje labai įdomi štai patirtis man taip bežiūrinti šitą pavadinimą, nes galvoju, kur man matytas šitas visas šitas ansamblis žodžių ir raidžių derinys. Kolega Andrius Kauklys man prieš porą dienų, ne, meluoju, vakar kaip tik atsiuntė pasiklausyti naujausio Bicep kūrinio Air pavadinimu. Du vaikystės draugai Andrew Ferguson ir Matthew McBrier savo kelią pradėję nuo tinklaraščio filmo Bicep, vėliau tapę vienais įtakingiausių, tikrai reikia pripažinti, šiuolaikinės elektroninės muzikos producerių, kurie jungia ir IDM, ir house, ir techno, daug sintezatorių skirtingų naudoja ir tikrai įspūdingi jų gyvi pasirodymai yra. Tai va, tai buvo labai smagu išgirsti šitą kūrinį dar vakar, tiesiog pasiklausyti jo ir šiandieną pamatyti jau LRT Opus grojaraštyje gražus sutapimai. Kūrinys be kita ko yra įrašytas su vienijus jėgas su atlikėja Soar, tokiu mistišku, labai eterišku vokalu ir tokio nagylio suteikiantis, atrodo, teksto tiek mažai, bet būtent taip kaip oras ir skamba Air. Išleistas jis rugsėjo 25 beje per Ninja Tune ir tapęs pagrindinis trijų kūrinių mini albumo singlas, tai dar du kūriniai, Lemander ir Viper yra šiame leidinyje, bet būtent pažymi naują šito dueto etapą, kūrybinį buvo įrašytas naujo jų studijoje Londono rytinėje dalyje, kur įsirengė jie tokią nuosavą ir vokalo įrašų kabiną, jau visiškai pasileido plaukus, kaip jie patys įvardijo ir na, atsisakė to tokio nuotolinio darbo metodo, kurį anksčiau tikrai nuolat taikydavo, nori šį kartą kurti organiškiau, eksperimentuoti gyvai vietoje, glaudžiai bendradarbiauti su savo bendradarbiais muzikoje, būtent su vokalistais, kurie jiems skolino savo balsus, kuriniams pasižiūrėjo. Žiūrėkime, ar kažkas tai pasikeitė jūsų dėmesio Bicep Air kartu su Soar.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius 2 dienų vizitu lankosi Berlyne. Čia su Vokietijos kancleriu ir kitais aukštais pareigūnais jis aptarė bendradarbiavimą saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Per vizitą taip pat daug dėmesio bus skiriama Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą Vokietija iki kitų metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Šalims ruošiantis įvairioms krizėms, saugumo ekspertai teigia, kad gynybos tikslų neįmanoma pasiekti vien karinėmis priemonėmis. Latvijos saugumo ir gynybos analitikas Robert Skits teigia, jog rengiantis krizėms būtina įtraukti ir piliečius. Be kita ko, jie taip pat gali padėti pastebėti ir užkardyti priešiškos valstybės vykdomą veiklą. Pasak jo, lyginant 3 Baltijos sostinių gyventojų atsparumą įtartinai veiklai ir norą apie ją pranešti, Vilnius rodo geriausius rezultatus. Viena to priežasčių – kalbinis veiksnys. Tyrimai rodo, kad rusakalbiai, kurių daugiau gyvena Rygoje ir Taline, dažniau nesijaučia atsakingi už tai, kas vyksta ir nenori įsitraukti. Vidaus reikalų ministras susitiks su Lenkijos kolega Marcin Kirvinski, kalbėsis apie migraciją ir jos valdymo priemonės. Pasak Martino Katelino, Vilnius ir Varšuva siekia užtikrinti ir efektyviai užkardyti neteisėtų migrantų judėjimą visoje Šengeno erdvėje. Kartu mėginant užtikrinti, kad laikina sienų kontrolė nesudarytų nepatogumų keliaujantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Vidaus reikalų ministerijos duomenėmis Lietuvos pasieniečiai šiais metais sulaikė daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Įtariama, kad jie atvyko į Latviją ir neteisėtai keliavo per Lietuvą į tikslo šalis. Siekiant sustiprinti kovą su antrine neteisėta migracija, į Latviją šios šalies prašymų nekarta buvo išsiųsti valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Tuo metu Lenkija pasienyje su Lietuva ir Vokietija jau ilgiau nei metus taiko kontrolę, taip siekdama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti saugumą. Minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė įteiks metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio mokytojo premijas nusipelniusiems švietėjams. Kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas neatmeta galimybės ir streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas. Ir apie orus šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 15, rytojaus diena bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų. 32 minutės. LRT Opus.

0: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: Negirdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. Smegenų aneurizma.lt

Tokie štai labai kinematografiškai skambesiais iš Mulfino kūrinys Octopus. Aš, Kamilė, su jumis po truputėlį jau atsisveikinu, mat laida Dienos pulsas sparčiai bėga į pabaigą, bet tai tikrai nereiškia, kad neverta likti ir toliau su LRT Opus, nes tikrai dar graži programa jūsų laukia ir toliau. Netrukus nuo 13 valandos čia skambės tik muzika, pietų musonas, pravedins visus rakandus čia studijoje, visus laidus, idealius mikrofonus ir paruoš jūs sekančiai laidai, tai yra 14 valandą. Ramūnas Zilnys čia ir jo laida Vardai ir garsai, o be abejonės 15

0: 15 val. Popietė tęsis su kolegomis Unė Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku. Jie laidoje be problemų jums padės, tikiu, užbaigti smagiai darbo dieną. Kol kas aš jūs paliksiu su 5-1, pietų Londone įsikūręs muzikos prodiuseris, didžėjus, be kita ko ir iliustratorius bei grafikos dizaineris. Muzikos pasaulyje atpažįstamas dėl jungimo tokio house'o ir garage ir dubstep ritmų labai gražių tokių emocinių tekstūrų ir tikrai jautriai kuriantis muziką, bet be kita ko pasikvečiantis ir labai talentingų bendradarbių ir kuriantis po nepriklausomos įrašų kompanijos True Thoughts vėliavą, jis pelnęs tikrai ne vieno garsaus autoriteto, svarbaus autoriteto pripažinimą ir palaikymą, tai ir Pew ir Gilles Peterson ir Mary Ann Hobbs ir šitam projektui, šitam kūriniui, kurį netrukus išgirsite pavadinimu Bliss, suvienijo jėgas su Liam Bailey, tai yra legenda vadinamos Jungtinės karalystės dainų autorius, išgarsėjęs bendrais darbais su Jason Statham, Shy FX, jis leidžia savo muziką, taip pat solinę per Lioness Records, per Big Crown leidyklą ir na, tikrai yra labai gerai atpažįstamas. Jų kūrinys Bliss, kaip ir minėjau, išleistas prieš kelis metus, nugulęs ir antrajame solinėme 5-1 albume This Is Ours. Kai kuriems priminantis galbūt ir Bonobo estetiką, bet čia turbūt jau skonio reikalas, kiekvienas iš mūsų turbūt rasime tai, ką ten norime rasti labiausiai. Tai gero klausimo, taip pat gražios dienos ir atsisveikinu iki rytojaus susitikime kaip įprasta nuo 10 laidoje dienos pulsas. Iki.
1: Čia LRT Opus.

Lietuvoje 14:05. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę radijo stotį LRT Opus. Kaip ir kiekvieną pirmadienį, tokiu metu eteryje laida Vardai ir garsai. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir šitoje laidoje dalinuosi su jumis pačia įvairiausia muzika ir pasakojimais apie ją. Šiandien laidą pradėjom su būriu labai ryškių ir talentingų muzikantų. Galima sakyti, kad čia buvo toks specialus bendras projektas, kurio abi pusės savo ruoštų yra tam tikros legendos. Na, viena legenda yra šiek tiek didesnė už kitas legendas. Pirmoji legenda tai yra škotų post-roko grupė Mogwai, kuri beje praėjusiais metais yra koncertavusi ir Vilniuje. Grupė su daugiau nei 30 metų istorija, nusprendusi tą istoriją paimti ir įprasminti kitų metų sausį pasirodysiančią kompiliaciją, kur bus daug pačių įvairiausių ir muzikinių retenybių ir gerai žinomų kūrinių. Tas albumas vadinsis Happy Tears ir, kaip ir sakiau, jis pasirodys pačioje kitų metų pradžioje. Ir jau anonsuojant tą įstabų leidinį, kuris bus išleistas pačiais įvairiausiais kolekcininkams patraukliais formatais, o taip pat ir internete, pristatytas kūrinys, kuris šiandien ką tik ir nuskambėjo eteryje. Tai yra tam tikras masalas, tam tikras skaniukas, tam tikras dalykas, kuris skirtas atkreipdėmėsi į tą būsimą rinktinį albumą. Šį kartą tai yra daina, kuri vadinasi Underground ir balsą, kuris šitoje dainoje skambėjo. Aš manau, kad jeigu jūs bent šiek tiek domitės alternatyvę muziką, atpažinote akimirksniu. Iki šiol neskelbtas kūrinys, kuris paviešintas vos prieš keletą dienų, tai yra Mogwai kartu su punk roko legenda Iggy Popu ir kaip pasakoja grupės Mogwai lyderis Stuartas Braithwaite'as, Iggy's Popas iš tiesų yra vienas svarbiausių artistų jo gyvenime, kadangi su grupė Vestūdžis įrašytas Iggy Popo albumas iš esmės yra Mogwai lyderio Biblija. Dabar jo svajonė išsipildė, Mogwai rašė dainą kartu su Iggy Popu ir mes nekantriai keliaujame laukti būsimojo rinktinio albumo, kuriame neabejoju bus dar nemažai kūrinių, skambėsiančių į radijo stoties LRT Opus eteryje. Keliaujam prie to, kas yra šiek tiek arčiau mūsų, keliaujam prie to, ką bus galima šią savaitę išgirsti gyvai Lietuvos sostinėje, nes penktadienį į Vilnių atvyksta melomanų tiesiog dievinama britų grupė, kuri vadinasi The Cinematic Orchestra. Ir tai yra kolektyvas, kurio muzikoje susipina ir elektronika, ir džiazas, ir ambientiniai garsai. Visiškai unikalus garsovaizdis, taip yra apibūdinamas The Cinematic Orchestra skambesys, kurį jau ne vieną kartą buvo galimybė patirti Vilniuje. Pastarąjį kartą ši grupė mūsų šalyje lankėsi prieš 7 metus, taip kad galima spėti, jog yra gana smarkiai pasiilgta savo gerbėjų. Penktadienio vakarą The Cinematic Orchestra surengs koncertą Vilniuje ir, kaip pasakoja šios grupės lyderis Jasonas Svinskau, iš esmės ši koncertų serija yra tarsi trumpas pabėgimas iš studijos, kur grupė šiuo metu kuria naują albumą. Scenoje kartu su Jasonu Svinskau pasirodys ir klavišininkas Alas McSweenas, būgnininkas Ellis Dupuy, bosistė Vinny Cajado. Taip pat ketinama pateikti ir tam tikrų vizualinių sprendimų, kurie yra neatsiejama grupės The Cinematic Orchestra dalis. Grupė gyvuoja jau daugiau nei 20 metus, pagarsėjusi ir kino garso takeliais, įgarsinusi tokius filmus kaip Man with a Movie Camera, Disney studijos dokumentinį filmą Crimson Wing ir taip pat grupės kūrinys Arrival of the Birds buvo panaudotas ir Oscarą pelniusiame filme Visko teorija. Britų muzikos estetai, taip yra vadinama šita grupė, padariusi didelę įtaką daugeliu garsių džiazo muzikantų tarptų artistų, kurie pripažįsta šios grupės įtaką, yra ir Kamasi Washingtonas, ir Thundercat, ir Bad Bad Not Good, ir netgi rap

po žvaigždė Kendrickas Lamaras. Visame pasaulyje Cinematic Orchestra muzika skamba prestižinėse salėse. Šį penktadienį šią muziką gyvai bus galima išgirsti ir Vilniuje. Kartu tikriausiai neatvyks. Na, tiksliau, esu 99,9% tikras, kad neatvyks reperis Roots Manuva, su kuriuo grupė The Cinematic Orchestra yra įrašiusi kūrinį Imitations of Life, tačiau tai tikrai nėra kliūtis mums šitos dainos pasiklausyti eteryje ir prisiliesti prie to nuostabaus, svajingo, išradingo ir tikrai, tikrai išskirtinio The Cinematic Orchestra skambesio.

Grupė The Cinematic Orchestra ir kūrinys Imitations of Life kartu su reperio Roots. Manau, va, kalbant apie artistus iš užsienio, kurie ketina lankytis mūsų šalyje artimiausiu metu, tai reikia pasakyti, kad jau šiandien Vilniaus gatvėmis vaikšto toks britų dainininkas Jackas Savoretis, kuris gal šiek tiek ir neįprastas LRT Opus eteryje, kadangi garsėja kaip popžvaigždė, galbūt netgi labai artima ir gana tipinė popmuzika mėgstančiai šiek tiek vyresnė auditorija, tačiau vis dėlto giliai širdyje jisai pats sako, jog yra indie folk muzikos gana giliai įkvėptas dainininkas, kuris savo karjerą pradėjo ir grodamas akustinę gitarą ir grodamas festivaliuose, kur jo klausydamosi 20 žmonių. Vėliau, žinoma, atsirado ir bendri kūriniai su tokiomis žvaigždėmis kaip Dzūkero, Natalia.

įti jį ir išgirsti gyvai vieną kartą bent gyvenime, nes dar neaišku, kada nors į Lietuvą jis ar dar sugrįš. Ilgose gastrolėse šiuo metu yra šis dainininkas, tai yra jau 9-asis jo albumas, jis yra įkvėptas tokių vardų kaip Bobas Dylanas arba Seržas Gensbūras. Jo muzika, kaip pasakoja pats Džekas, pasidarė brandi, lėta ir giliai asmeniška tada, kai nustojo taikytis prie pop muzikos pasaulio tendencijų. Sėkmės jis tikrai yra ragavęs daug, koncertuos ir nekartai yra koncertavęs Royal Albert Hall salėje Londone, kuri yra visiškai prestižinė ir legendinė, iš viso apie 30 koncertų 11 šalių ir vienas iš jų šį vakarą įvyks Lietuvos sostinėje. Jeigu dabar klausotės ir galvojat, kasgi čia toks ir kas čia per dainininkas ir kaipgi skamba jo balsas, tai noriu dar pasakyti, kad LRT televizijos laidoje Labas rytas Lietuva šeštadienį galėjote pamatyti interviu su šiuo dainininku ir jo įrašą galite surasti LRT mediatekoje. Ten Džekas Savoretis pasakęs tokį dalyką, jog jo muzika šiaip jau skamba ne viename televizijos filme ir seriale, tarp jų ir seriale apie baikerius, anarchijos sūnus ir pasakoja tokią istoriją, kaip kartą jis koncertavo Newcastle mieste ir stebėjosi, kaip paskutinėje eilėje prisirinko didelę minę baikerių, jau galvojo, kad gausi nosį, bet galiausiai vienas iš jų priejo prie jo visiškai apsiverkęs ir pasakė, kad ta muzika yra labai gražiai, reiškia daug, tačiau tas baikeris buvo nustebęs, nes vien jau iš balso įsivaizdavo, kad Džekas Savoretis yra gerokai vyresnis, o jam yra tik šiek tiek daugiau nei 40. Paklausom štai to balso, paklausom Džeko Savorečio kūrinio More Than Ever, ką gali žinoti, galbūt šį vakarą ši daina gyvai nuskambės ir Vilniuje Kablyje.

0: LRT opus eteryje toliau skamba laida Vardai ir garsai, kurioje dažnai, beveik kiekvieną pirmadienį, žvelgiam ir įvairias muzikos naujienas, naujus albumus, leidinius įrašus. Ir šiandien būtent tokia laida norisi atkreipti dėmesį į keletą naujų kūrinių, kurie pasirodė per pastarąsias kelias savaites. Viena iš tokių naujienų yra daina, kuri ką tik nuskambėjo eteryje. Ir tai yra australų dainininkė bei dainų kūrėja Julia Jacklin, gana dažnai skambanti šios radijos stoties bangomis. Esame transliavę ir jos koncertą. Julia Jacklin pačioje rugsėjo pabaigoje išleido ketvirtą savo albumą, kuris vadinasi The Gem. Ir šis albumas, kaip jau yra įprasta šitai muzikantai, yra kupinas tam tikro žvilgsnio į savo vidų, atvirumo, įvairiausių skausmingų minčių dėliojimo albumas, apie kurį kritikai jau kalba labai gerai, pabrėždami, kad labai dažna tema šitame albume yra Dievas. Tačiau Dievas čia minimas pačiais įvairiausiais kontekstais, kaip pavyzdžiui šitame kūrinyje, kurio mes ką tik klausėm, daina vadinasi God Sometimes, kartais Dievas ir kas yra turima omenyje. Šitame kūrinyje Julia Jacklin pasakoja, kad na, kartais pačiam savo tu turi būti Dievu tuo požiūriu, jog pats nuspręsti savo gyvenimo svarbius pasirinkimus. Netrukus parekomendavus jums pasiklausyti viso albumo, kuriame skamba 10 kūrinių ir visi jie iš tikrųjų yra labai verti dėmesio, puikus įrašas, kuriame yra daug visokių užuominų į įvairius gyvenimo aspektus ir netgi kasdieniškas gana scenas Julia Jacklin nupasakoja su dideliu emociniu svoriu. Pasakius visą tai, metas keliauti prie dar vieno kūrinio, kuris yra susijęs su labai jautria ir šiaip jau skaudžia istorija. Jau pasakojau ir kitoje laidoje ją ir šiaip manau, kad jūs jau tai girdėjot. Michaelas Kivanuka, muzikantas, kuris yra ne vieną kartą koncertavęs Lietuvoje ir pastarąjį kartą tai buvo pernai, kai jis grojo Vilniuje Kalnų parke, susiduria su labai didelėmis problemomis. Jis buvo dingęs kuriam laikui socialinių tinklų, na ir sugrįžęs pranešė, jog jam nutiko insultas. Sukeltas kraujo išsiliejimo į smegenis ir to priežastis buvo aukštas kraujo spaudimas. Jo fizinė būklė, kaip prasitarė pats Michaelas Kivanuka, yra labai sudėtinga, yra labai sunku pasakyti, kada jis galės sugrįžti į sceną. Na, nesakoma, ar apskritai jisai galės sugrįžti į sceną, bet vilčių visada yra. Tačiau mes išgirsim jo naujos muzikos ir išgirsim visai netrukus. Mat, jau spalio pabaigoje pasirodys naujas jo albumas, pavadintas Fudge. Ir tas albumas buvo įrašytas dar prieš insultą. Lauksim nekantriai naujos muzikos, taip pat iš visos širdies linkime Michaelui Kivanukai kuo daugiau sveikatos. Ir pasiklausysim dabar kūrinio, kuris jau išleistas iš to būsimojo albumo, daina, kuri pasirodė visiškai neseniai, kūrinys, kuris vadinasi Summer Close ir jis jau skamba LRT Opus eteryje.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else, say. First thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do.
1: Yeah.
0: And it's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
5: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus. Bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT opus eteryje toliau skamba laida Vardai ir garsai, kurioje ką tik nuskambėjo švelnus ir lyriškas airių grupės Gila Band kūrinys Jacobsons iš naujausio albumo Pugnello, kuris pasirodė visiškai irgi neseniai, prieš šiek tiek daugiau negu savaitę. Kodėl čia tai nuskambėjo? Dėl to, kad šita laida apskritai yra skirta dažnu atveju visokiems naujiems kūriniams, apie ką aš jums ne vieną kartą šiandien šitoje laidoje ir užsiminiau. Gila Band, be jokios abejonės, turi vieną keisčiausių istorijų susijusių su Lietuva, jeigu jau kalbam apie užsienio alternatyviausios muzikos artistus. Prieš keletą metų jie atvyko į Vilnių, į Lukiškių kalėjimą ir tą pačią dieną atšaukė koncertą, kadangi grupės vokalistas taip smarkiai susirgo ir jo balsas taip neskambėjo, kad grupė tiesiog apsilankė čia, pavalgė lietuviško maisto ir išvažiavo savais keliais, taip ir nepagrojusi koncerto. Labai apmaudu, labai bjauru ir gaila, bet kartais taip nutinka. Tai štai Gila Band, kuri gyvuoja daugiau negu 10 metų, grupė iš Dublino išleido, kaip ir sakiau, naują albumą Pugnello, ir šita grupė yra vadinama tokia, kuri iš naujo išradinėja, kągi reiškia roko muzika 21-ame amžiuje. Ankstesni grupės albumai, tokie kaip The Talkies ir Most Normal, buvo labai gerai įvertinti ir iš esmės ten ir susiformavo šitos grupės skambesys, kuris yra ne visai post-punkas, ne visai triukšmo rokas, bet viskas, kai susimaišo, tai viskas išeina štai taip gana agresyviai, gana trankiai. Ne visai ta grupė, kurios norėtumėt per romantišką vakarienę su savo mylimą moterimi kur nors klausytis kur nors restorane arba namie prie žvakių. Taip, dabar čia buvo Gila Band, netrukus mes paklausysim nemažiau, šiaip jau, tokios energingos ir nemažiau trankios grupės, bet pirmiausia, aš turiu paaiškinti, dėl ko mes jos eteryje tuoj klausysimės.
1: Savaitės albumas. Savaitės albumas.
2: LRT Opus.
1: Opus.
0: Taigi, savaitės albumas ir taip jau sutapo, kad albumą įrašė grupė, apie kurią aš prieš porą savaičių užsiminiau šitoje laidoje, mat buvau labai geram jos koncerte Hamburge festivalyje Reeperbahn ir apie tą festivalį du pirmadienius iš eilės jums čia pasakojau. Grupė vadinasi Fat Dog, ji yra iš Jungtinės karalystės ir štai ši grupė išleido savo antrą albumą, kuris vadinasi Cancel Me, I'm Tired. Muzika, kurioje susiduria ir elektronika, ir punk rockas, ir reivas, ir styginiai, psichodelija, žodžiu, viena iš tokių keiščiausių ir savičiausių grupių Jungtinėje karalystėje šiuo metu, galima išgirsti net ir klezmerių muzikos įtakos. Pirmasis grupės albumas Woof prieš porą metų tiesiog nunešė visas kritikų apklausas, grupė Fat Dog buvo pavadinta vienu svarbiausių kylančių muzikos reiškinių Jungtinėje karalystėje. Grupė yra iš pietų Londono ir dabar štai šie net 7 muzikantai sugrįžo su dar platesniu skambesiu, su dar aštresniais tekstais, su dar daugiau energijos. Na ir kaip pasakoja pati grupė, iš esmės, pavyzdžiui, šio albumo titulinis kūrinys, tai yra tarsi Johno Lennono daina How Do You Sleep, o taip pat įsivaizdavimas, kaip roko eksperimentuotojai Altin Gun skambėtų savo kūrybą papildę galingais klubiniais ritmais. Visą savaitę šitos muzikos klausysimės LRT Opus eteryje, o tai yra puikia proga pasiklausyti ir dabar. Fat Dog, savaitės albumas per radijo stotį LRT Opus ir čia jau pamažu pradeda skambėti kūrinys, kuris vadinasi Aliens. Tai ir pasiklausykim.

RTE Opus. We got a bad review. That active

Tęsiasi laida Vardai ir garsai, LRT Opus eteryje, turim dar laiko keletui naujų kūrinių ir vienas iš jų ką tik nuskambėjo, tai yra post-punko grupė iš Detroito, kuri vadinasi Proto Martyr. Šiaip labai geras kolektyvas, kuris išleido savo 7-ąjį albumą, pavadintą Hotel Usona, ir būtent iš jo kūrino, kuris vadinasi Exalted Eagles, mes ką tik ir pasiklausėme LRT Opus bangomis, tamsu, grėsminga, stipru. Ir šiaip viskas ten su šita grupė yra labai gerai, taip kad klausykitės jos kuo daugiau ir gal netgi pasiklausykit jos kur nors gyvai, jeigu turėsit galimybę. Proto Martyr naują albumą išleido po 3 metų pertraukos. Netrukus eteryje grupė, kuri yra neblogai pažįstama Lietuvos auditorijai, yra čia koncertavusi. Grupė, kuri pastaraisiais metais labai smarkiai nėrė į muzikos filmams, kūrybą parašė ir garso takelį tokiam puikiam filmui, labai apdovanotam Everything Everywhere All at Once. Grupė vadinasi Son Lux, ji yra iš Jungtinių valstijų ir šitie elektronikos meistrai. Ryanas Lotas, Rafikas Batija ir Ianas Čengas visiškai neseniai irgi, tai yra rugsėjo 2-ąją pusėje, išleido naują albumą pavadintą Out Into. Trumpai pažinčiai su juo siūlau pasiklausyti kūrinio, kuris vadinasi Want You To Love. Jis jau skamba LRT Opus bangomis. Ir po šio kūrinio dar turėsim laiko dar vienai puikiai elektroninės muzikos grupiai, bet kas tai bus, aš pasakysiu, kai ši daina jau pasibaigs.

Nuostabiai eksperimentuotojai Son Lux LRT Opus eteryje, laidai Vardai ir garsai jau artėjant prie pabaigos. O pabaigs šiandien laidą Prancūzijos elektroninės muzikos didmeistris Antonis Gonzalesas. Prisiminkim, kad prieš 3 metus jis koncertavo Lukiškių kalėjime, kadangi yra grupės M83 lyderis. Štai kokie smagus buvo laikai, gal dar kada nors sugrįš. Ir M83 taip pat pačioje rugsėjo pabaigoje pateikė naujienų savo gerbėjams. Pasirodė naujas šios grupės albumas, kuris vadinasi I Wrote You a Letter, jau 10-asis šios grupės istorijoje. Ir su šia nuostabia muzika mes baigiam šiandien laidą. Čia buvo Ramūnas Zilnys, laida vadinasi Vardai ir garsai. Ačiū, kad klausėt. Laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Likite su LRT Opus. Iki.

0: Mato Petriko kūrinys Demik, Demik baigia čia skambėti ir bumsėti LRT Opus eteryje, o mes jumis sveikinamės kaip duetas Rimdas ir Rūnė ir kaip laida Be problemų. Labas.
1: Labas.
0: Smagu, kad esate kartu su mumis, tikiuosi ir būsit artimiausias 3 valandas. Turėsime ką papasakoti ir ko įdomu pasiklausyti, ypač kad šiandien tokia graži šventė.
1: O gal ko nors ir išmokti galėsime?
0: Gal ir mes galėsim. Ir
1: gal mes galėsim pamokyti ko nors?
0: Galbūt, bet galbūt reiktų pirmiausia pasveikinti visus mokytojus, visus pedagogus su tarptautine mokytojų diena, kuri šiandien minima UNESCO iniciatyva. Iš tiesų labai didelis sveikinimai ir linkėjimai, man atrodo, labai sudėtinga profesija, bet labai labai naudinga ir reikalinga.
1: Tikrai taip, aš tai jau pasveikinau, netgi kelis mokytojus, kuriuos turiu savo gyvenime. Ir kai kurie iš jų truputėlį gal net ir nustebo, sako, kodėl kitų čia mane sveikini, tu nei mano studentė, nei ką, sakau, nežinau, man atrodo, kad mes gyvenime apskritai galim būti vieni kitiems mokytojais ir mokiniais visą gyvenimą, bet aišku, ta pedagogika, kurią užsiema dabar žmonės dirbantys visoje švietimo sistemoje, manau, kad yra tikrai labai, na, toks misijinis vis tik darbas ir tikrai ne kiekvienam. Manau, kad mokytojų, kaip ir gydytojų, kaip turbūt ir kunigų yra, na, šioks toks ir pašaukimas. Turi jausti kažkur savo viduje, kad reikia tau tuo keliu eiti. Tai ir linkėjimai visiems mokytojams. Šiandien su tarptautinė mokytojų diena jūs sveikiname.
0: Tikrai taip. Pašaukimo turbūt reikia jausti ir muzikantų. Norint būti, bent jau aš taip įsivaizduoju, ir vis tiek mūsų muzikinė laida, tai norisi ir pagroti kūrinių, ir aš tai noriu pasidalinti tokią Edo Braino istoriją. O'Brien'as yra vienas geriausių pasaulio gitaristų ir papasakosiu daugiau apie jį, bet jis mėgsta cituoti žymaus Kentukio poeto ir ūkininko Wendell Berry žodžius. Ir tie žodžiai yra, kad norėdamas pažinti tamsą, turi pasinerti į tamsą. Ir būtent šį įžvalgą galiausiai atvedė O'Brien'ą iš vieno tamsiausio jo gyvenimo etapų prie Blue Morpho, taip pavadinto antrojo jo solinio albumo, kuris pasirodė šiemet. Kai pasirodė pirmasis O'Brien'o solinis debiutinis albumas buvo 2020 metai, tuo metu O'Brien'ui sukako 52 ir nekaip atsiliepė kritikai apie jo šitą solo albumą ir jis paniro į vieną didžiausių depresijų, ypač ir dėl to, kad COVID pandemija, viskas užrakinta, uždarytas namuose, ką tik išleidė albumą, kurį taip ilgai brandinai ir niekam vis
1: nepatinka. Dar jisai šakas.
0: Ir tuo pačiu tu esi grupės Radiohead, vienas iš įkūrėjų ir narių visą gyvenimą su tą grupę prakoncentruoti ir dabar savo solo parodai darbus.
1: Na, va, gyvenimas pamokė.
0: Tai va, iš tiesų istorija atsukė, bet galiausiai jam pavyko iš tos depresijos išbristi ir šiemet jis pristatė antrąjį savo solo albumą, čia jau atsiliepimai visai kitokie ir tas albumas vadinasi Blue Morpho ir jame yra kūrinys Teachers, būtent mokytojams, pasiklausykim.

0: Mokytojų diena šiandien yra minima Lietuvoje. Norisi dar kartą perduoti linkėjimus mokytojam ir pedagogam. Radau tokį faktą, bet nežinau, kiek jis yra teisingas, kad mokytojai paveikia maždaug 3000 moksleivių per savo karjerą mokymosi įstaigose, pedagoginę veiklą.
1: Na, čia tas toks, žinai, tai reikėtų kaip čia išmatuoti tą poveikį. Gal kažkieno vienoje pasakyta frazė užstringa kažkokiam žmogui ir nuo to jisai pasuka savo gyvenimą į visai kitą pusę, bet šitos statistikos nežinau, kaip čia jinai sukaupta. Gal čia apskritai, kiek turbūt per tokią standartinę karjerą su kiek moksleivių studentų susitinka mokytojas, nežinau.
0: Gali būti, bet kaip pagalvoju apie save, tikrai iškyla atmintyje mokytojai, kurie vienai pakreipia mano gyvenimą ar supratimą, taip, kita linkme, ir man atrodo, ir buvo, ir prisimenu ir labai gerų mokytojų, kuriuos labai mylėjau, ir labai blogų mokytojų, kurių labai nemylėjau, bet ir tie kažkaip paveikė ir padarė, kad būčiau toks, koks dabar esu, tai norisi linkėjimus perduoti visiems, nieko nepikstu už jokius blogus pažymus.
1: Na, aš kaip mielai perdačiau savo būsiam dėstytojui, bet jis jau iškeliavo į kitą pasaulį, net keli jau yra iškeliavę, bet iš tikrųjų žurnalistikos studijas, ir manau, kad čia kolegos žurnalistai irgi neduos meluoti tiem, kad teko susitikti su kai kuriais labai iškiliais savo amato ir žinovais, labai tokiais eruditais, tai tikrai paliko tą įspaudą, tikrai tą gerąją mokytojo prasme. Šiaip tai pagalvojau, čia prieš tai kažkaip skaitinėjausi ir galvoju, kad čia kažkas galvoja, kad tokia pavydėtina profesija, ilgos atostogos, trumpos darbo dienos, nors iš tikrųjų, kad pats darbas yra be galo varginantis, ir kažkaip pagalvojau, kad galimai yra žmonių, kurie galvoja, kad ir mūsų darbas toks yra. Ai, nu ką jūs čia, sėdi tom radijai plepa, čia kelias valandas ir tiek, bet iš tikrųjų...
0: Aš irgi taip galvoju.
1: Nu, aš taip kartais galvoju, kartais ne. Būna visaip, bet mane sudomino tiesiog labai toks paprastas net ir tiesiog fizinis faktas, kad mokytojo balsas, lik maratono krūvis, tyrimai rodo, kad mokytojai savo balsą naudoja intensyviau nei bet kurios kitos profesijos atstovai, išskyrus profesionalius dainininkus ir aktorius, ir per vieną darbo dieną mokytojo balso stygos suvirpa milijonus kartu. Tai iš tikrųjų tas krūvis, manau, kad tu turi gal ir mąstyti, ir žinoti, ką pasakoti, ir atsakinėti į klausimus, ir dar iš tikrųjų tiesiog savo, na, balsą kaip instrumentą lygiai taip pat varginti. Tai kažkaip tai pagalvau, tai mes irgi turim čia viską išmanyti, ir plepam, bet pavargstam po tos darbo dienos. Kartais galvoju, kad prašau, dabar tiesiog tik tylos, daugiau nieko nenoriu. Ir dar man visai niekada nežinau, beje, šitos etimologinės reikšmės, iš kur yra kilęs žodis pedagogas, kad tai yra iš senovės graikų kalba žodžio paidagogos, ir iš esmės tai yra, na, taip sudurtinis žodis, kad paistai yra vaikas, ago arba again yra

0: valdyti, auklėti, vesti, tai iš esmės paidagogas yra vaikų vedžiotojas, o paidagogeon yra mokykla. Tai vat tokie vat vaikų vedžiotojai, na, bet iš tikrųjų tai tos vaikus kažkur į pasaulį turbūt ir nuveda, aišku, pirmiausia jų šeima, bet paskui turbūt mokytojai.
1: Ir turim Kablo Nako darbą Teach Me, ar ne, parengta?
0: Taip, jisai turbūt ne visai apie mokyklą, galbūt apie tą mokyklą plačią gyvenimo prasme. Būtent šis kūrinys irgi beje atsirado būtent izoliacijos metu per karantiną. Ir aišku, turbūt reikėjo daug ko mums išmokti irgi iš naujo ir prisitaikyti ir tyloje pabūti ir kažkaip ir tuos santykius su savo artimaisiais ir ne tik turbūt iš naujo įvertinti, tai man atrodo, kad šis kūrinys dar beje atsirado ir tada, kai jisai susilaukė dukros. Tai manau, kad čia viskas taip labai gražiai susipina, kūrinys, kuris tiesiog atspindi jausmą, kai gyvenimas tave šiaip pastato turbūt į visiškai naują vaidmenį, kuriame turi iš naujo mokytis.

0: Opus.
1: Du žmonės žuvo, dar 11 buvo išgelbėti po to, kai Juodojoje jūroje netoli Rumunijos krantų užsidegė komercinis laivas. Rumunijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad laivas vėliau nuskendo. 11 įgulos narių išgelbėti sraigtasparniu. Kol kas neaišku, kas sukėlė gaisrą. Rumunijos gynybos ministerija paklausta, ar laivas galėjo būti apgadintas dronu, nekomentavo. Estija stiprina gynybą prie Rusijos sienos, ruošdamasi galimai Maskvos agresijai po karo Ukrainoje. Kaip skelbia Financial Times, Estija perkelia dalį savo kariuomenės arčiau Rusijos sienos ir stiprina pajėgumus smogti taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, jų vertinimo agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Estijos žvalgyba teigia, kad didžiausia grėsmė gali kilti pasibaigus karui Ukrainoje, kai Rusija prie Baltijos šalių sienų galėtų perdislokuoti 10 000 karių. Mokslininkai praneša, kad paskutinis Slovėnijos Triglavo ledynas gali išnykti jau šiomis dienomis. Kadaise užėmęs maždaug 14 hektarų plotą, dabar ledynas susitraukė iki kelių ledo lopinėlių. Tyrėjai jį stebi nuo 1946. Mokslininkai teigia, kad šiltėjantis klimatas ir praėjusią žiemą iškritęs neįprastai mažas sniego kiekis paspartino jo nykimą. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt nelis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, įdienojus bus tarp 14-19 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės LRT.

0: Tiesa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Lieka 10 minučių iki 4 valandos. Turėsim kelios minutės po 4. Čia ir svečių grupė iš Kauno Med arba Music Emitting Diode planuoja apsilankyti pas mus, atsineša naujos muzikos grupės, su kuria susipažinome Novus konkurse. Ir tikrai vyrukai turi ką pasakyti ir ko duoti paklausyti. Ir pats visai nekantrauju. Ir šiandien mes dar ir apie mokytojų dieną kalbam. Nes tai yra šventė didelė.
1: Ar žinai, kad edukologijos psichologai yra apskaičiavę, kad vidutinis mokytojas per vieną darbo dieną priima tarp 1500 ir 4000 mikrosprendimų, nuo to, kurį mokinį pakviesti, atsakinėti, kaip suvaldyti klasės dinamiką, kokias užduotis duoti, kaip suvaldyti kokią nors apskritai krizinę situaciją, tai iš esmės maždaug prilygsta intensyviam skrydžių valdymo dispečerio darbui. Va, tai ne taip ir paprasto. To, kad ir kelias valandas, bet žinokit, mokytojai būti yra didžiulė atsakomybė. Aš, tai linkėjimai dar kartą.
0: Linkėjimai mokytojam ir aš pagalvojau kažkaip, kad mes ir tarp muzikantų čia Lietuvoje turime pedagogų, kai kurie kaip mokytojai privačiai moko groti įvairiausiais instrumentais.
1: Būgnais, dažnai girdžiu.
0: Gitaromis, tai tikrai irgi turime ne vieną, kur moko. Bet turime ir tokių pedagogų, kurie dirba mokyklose. Pavyzdžiui, štai Andrius Gruodis Šeputis iš grupės Gruodis. Grupės Gruodis lyderis dažnai negali ateiti pas mus į studiją pakalbėti apie naujai išleistus kūrinius, nes tiesiog tuo metu dirba mokykloje. Ir jam neišeina atsisakyti mokinių ir pamokų taip paprastai, kad čia ateiti ir į radiją ir pristatyti savo kūrybą. Tai linkėjimai jam, beje, mačiau, kad grupė atsinaujino ir iš sudėties atsinaujino ir rengė 3 pristatymo koncertus. Man atrodo, kad ir naujas albumas turėtų kartu pasirodyti. Tai bus visai įdomu, čia jau kito mėnesio viduryje ir pabaigoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje suplanuoti koncertai iš grupės Gruodis. O tada prisiminiau, kad dar ir Rūta Liutkutė tokia yra kūrėja, kuri taip pat dirba mokykloje ir kurios labai daug socialiniuose tinkluose matau turinio, kaip moksleiviai ją sveikina ir kaip myli savo mokytoją.
1: Nu va, Rūta
0: prašau. Ir dovanoja visokiausias dovanas. Tai linkėjimai jai, ji turėjo savo pradėjus solo tokį atrodo kūrybos karjeros etapą, paskui prisijungė prie grupės Twin Dive ir ta solo kūryba kažkaip po truputį, taip, ne per daugiausia mes jos sulaukiam, nors dabar kai žiūriu, kad išleido Rūta Liutkutė kūrinį 23 metais, vieną 24 ir vieną 25.
1: Tai šiais metais dar galim sulaukti vieną.
0: Dar palauksim, o tuo pačiu galim pasiklausyti praėjusiu metu jos singlo Susikaupk.

0: Labas visiems, kas tik dabar įsijungiat LRT Opus 4:08 ir čia baigia skambėti grupės Music Emitting Diode kūrinys High. Eteryje grupė MET arba Music Emitting Diode yra progresyvaus funk roko grupė iš Kauno. Rugsėjo 25 dieną išleido savo debiutinį albumą pavadintą Fragments ir grupės nariai Martynas Gytis ir Simas čia pas mūsų studijoje. Sveiki gyvi!
1: Labas.
2: Sveiki. Labas.
0: Va taip, labai gerai nusiteikę šiandien mokytojų diena minima. Aš smagu, kad jūs kaip labai pavyzdingi studentai atsintėt mum kūrinius su visais aprašymais apie kiekvieną kūrinį, su aprašymais grupės prisistatymų dideliu, bet kadangi esat studijoje, tai mes apsimesim, kad nieko nematėm, nieko neskaitėm ir paklausinėsim čia jūsų gyvai vietoje ir taip susipažinsim.
1: Let's go.
0: Tai pirmą kartą esat opuse, nors jūsų muzika jau visai groja, matėm jūs ir grojant gyvai novus konkurse, bet norisi išgirsti iš jūsų, kas ta grupė MED ir ar MED, reikia sakyti, ar tą pilną pavadinimą ir iš vis iš kur čia atsirado toks dalykas?
3: Šiaip, manyčiau, tas MED geriausiai.
0: Apibūdina?
3: Jo, geriausiai, taip ir lengviausia prisimint.
0: Ir geriausiai skanduot koncerte. MED. Papasakokite apie grupės atsiradimą. Kaip susibūrėt, kada pradėjot kartu groti ir kodėl?
3: Na, šita grupė tokia, kaip mano projektas gavosi. Aš 2019 metais pradėjau groti gitarą, pradėjau žaisti miškiuką ir galvoju, norisi grupės kokios. Tai paprašiau tėvuko, kuris būgnų mokytojas, kad kokį nors būgninką duotų.
2: Nu, linkėjimai tėčiui, mokytojų dienoje pasveikinti.
3: Aldai linkėjimai. Tai va, ir tai prasidėjo ta grupė. Daug sunkumų buvo, ilgai nieko nevyko, bet dabar esam čia ir esam patenkinti labai.
0: O tai kodėl Music Emit

0: Think Dial, tas pavadinimas, iš kur čia atėjo, ar čia tavo atėjo, jis...
1: Čia jau mano vidinis inžinierius, aš šiaip elektronikas esu, tai man tie Light Emitting Diode, diodai, pagalvojau, kad mes muziką spinduliuojam, tai galima taip ir vadinti.
0: Ok, ir kaip tada sekė surinkti kitus grupės narius ir prijungti prie projektų ir įtikint, kad čia reikia kartu groti?
1: Nu... Simai, leisiu tau.
2: Tai Aldas mano būgnų mokytas buvo. Aš jį buvo sugroju, bet nu, jis žinojo, kad aš buvau pradėjęs gitarą groti. Paskutiniu metu būgnų pamokos jau. Ten, kai aš eido, jis ten per pertuką, tai grįždo, aš ten gitarą būdu paėmęs. Sakai, gal tu nori buvo sugroti jau per paskutinę mano pamoką. Ten jau viskas atsisveikinimas. Sako, mano sūnus ieško su ko pagroti. Gal nori. Tai aš prisijungiu ir dar visą esu čia po 6 metų.
0: 6 metai grupė. Ja, tai va, dabar debiutinis albumas.
3: Tai ko dėlisat? Nu.
2: Ir tada Martynas tik tai 22 prisijungė. Aš iš kitos grupės pasiėmiau. Ir tiesiog tai būdavo, kad iki tol kažkaip visi ieškojom su kuo grot. Ar kas, nu kažkaip, gal ta vizija ne visų buvo bendra. Ir nu tiesiog taip, kol atradom pilna tą tikrai mūsų sąstatą užtruko laiko, tikrai nuo 2019, kai mes dar nebuvo ten, iki dabar, taip, dabar jau 4 metus, taip tikrai mes kartu grojam ir nežinau, ar tikslingai jau iš tikrųjų, nes prieš tai būdo toks aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn.
0: Kas vienyje jūs visus be muzikos, kad sulipot kartu į grupę, ir yra dar kažkas, nu va tas vidinis inžinierius, sakėj, su grupės pavadinimu ar kitiem irgi, tai yra artimo dabar grupės nariam.
4: Ne, bent jau man, tai aš tikrai ne inžinierius.
1: Paversiu aš juos į inžinierius.
4: Jo, vyksta progresas į tą pusę irgi. Bet jo, pagrinde tai šiaip muzika mūsų vienyje. Gyčio vizija bendra, tiesiog jisai labai turi aišku tikslą. Ir jisai žino, ir jis turi lygį, kurį nori, kad mes pasiektume. Nes, pavyzdžiui, noriu pasakyti, kad mes, man atrodo, prieš 2 metus buvom jau viską šiaip surašę. Visus vokalus, visus būgnus, viską buvom įrašę.
1: Jau masterius turėjom.
4: Jo, buvo, ir išleidom tada High ir Clones, man atrodo. Tai mūsų buvo 2 pirmi singlai. Ir juos išleidom ir Gytis sako, tipo, mes dabar jau po 2 metų grojam geriau. Tai davai parašom viską. Tai viską perrašėm.
1: Ir tas dainos labai evoliucionavo, iš tikrųjų, nes pradžioje įsivažiuot gan sunku buvo. Po to, kai Martynas atėjo, jau pradėjom grot daugiau. Labai išaugo tas dainas, sakyti.
3: Bet kaip jūs vertinat, nes va čia po poros metų nusprendot, kad dabar jau mes grom geriau, gal net perrašykim, ką esam anksčiau parašę, kas tas lakmuso papirėlis yra, kur tas kokybės ženklas pas jūs, ką pajutot begrodami, kad nu, patobulėjot, nežinau, ar tai yra kažkokie techniškumai, ar kažkokie gyvenimo patirtis, kurios kitaip suformavo paskui tas dainas, ar daugiau patys šiaip pasiklausėt muzikos, nu, kas yra tie kriterijai?
4: Šiaip, manau, tie įrašai visų pirma nebuvo patys geriausiai, net tų laikų standartais. Ir jo, mes tiesiog esam visi muzikantai, mes su Simu, mes kaip pažįstame, tai mes Juozo Gruodžio konservatorijoje kartu mokinomės. Ir mes, kai rašėm, tai aš tikriausiai su juo 11 klasėje buvom, o gal 12.
2: Tai man atrodo, mes baiginėjom mokyklą.
4: Jo, ir tada...
1: Buvai,
4: jo, viską įrašėm, tai jo, aš ten prisimenu įrašinėjom, aš ten atėjau ir tada mane Gytis mokina, tipo, tą partiją kaip groti, nes aš, aišku, 12-okas nepasiruošė, atėjau į repeticiją įrašų. Tai po to jau išmokau tas dainas, praėjo tie 2 metai, aš jau dabar akademijoje studijuoju, tai techniškai viskas patobulėjo, muzikinis mąstymas patobulėjo, sakykim, tiesiog paprogresavo gal.
2: Ir branda tokia bendra, sakyčiau, bet dar ties įrašų techniškumas pats, nes mes, aišku, nėra ir dabar tobulo, bet mes patys beveik viską darėmės su tais įrašais ir ten nuo būgnų įrašo iki mikso ir tiesiog atrodo daug kas, nu, paklausim ir galvojam, nu, dabar padarom taip, kaip turi būti.
4: Čia pabandėm, nepavyko, dabar dar tik pabandėm.
0: Čia labai gerai, kad išleido tą kūrybą dabar bent jau, nes paskui po 2 metų, jeigu būtumėt neišleidę, vėl atrodytų, kad dar geriau galima. Dar geriau. Ir mes čia irgi susiduriam, būna ateina atlikėjai laidą, kur mes norim pagroti kažkai senesnį kūrybą ir jie savo, ne, aš jau šitą iš visą albumą išėmęs iš pasiklausimo platformų. Noriu iš vis, kad kažkas girdėtų ir klausytų tų dainų. Aš kai klausiau, kas jūs vienija, tai galvojau, gal pasakysit kažką apie mokslinę fantastiką, nes jūsų albumas Fragments yra paremtas, kaip suprantu, mokslinę fantastiką. Papasakokit plačiau, kaip ten kas yra.
4: Čia Gytis.
1: Tai taip, visas albumas turi vieną bendrą istoriją, tai konceptinis albumas. Ir pati istorija yra tiesiog apie mokslininką, apie klonavimą,

0: Čia viskas kurta, kaip suprantu, pirmiau konceptas ir tada kūriniai.
1: Jo, šiaip čia tiesiog toks momentas gyvenime buvo, kad tuo metu šiaip labai klausiau daug grupės Tool, tai jų žodžiai kažkiek man davė šitą ir pačią vaizdo, kaip turėtų žodžiai atrodyti albumo. Ir buvau Italijoje, atsimenu, neturėjau ką labai veikti, tai galvoju, pabandysiu tekstus kelis parašyti dainom. Ir kažkaip gimė tą idėją daryti va tokią istoriją bendrą.
0: Ir tada reikėjo visą istoriją papasakot grupės nariam, kad suprastų.
2: Mes sužinojom šiais metais, man atrodo, tą istoriją pilnai, šiaip pilnai sudėliojom, tipo, nes ten yra lyriksai, bet yra kažkoks overarching storylinas, kuris eina. Tai mum patiem reikėjo išsiaiškinti tą storyliną, reikėjo kelis vakarus pasėdėti ir parašyti viską pilnai iki galo.
1: Galima sakyti, buvo fragmentuota istorija.
2: Good one.
0: Ar jums svarbu, kad ir klausytojas tą istoriją žinotų ir tada ir tą albumą klausytų nuosekliai ir sektų tą istoriją? Ar svarbiau patiem žinoti ir tada klausytojui palikti jo interpretaciją?
1: Manau, čia labai nuo klausytojo priklauso, kaip ir iš tikrųjų nuo pačios muzikos, kurios klauso. Aš pavyzdžiui, irgi kai kurios albumus klausau taip kaip kūrinį teksto tiesiog, apie istoriją, o kai kurios tik į muziką įsigilinu ir praktiškai neklausau, ką dainuoja. Tai manau, visi būdai teisingi su mūsų albumu.
3: Ne, bet čia visai geras klausimas, nes jeigu jūs tai pradėjot vis tik ne nuo muzikinio skambesio, o nuo tokio šiaip koncepto, tai gal, žinai, kartais albumas yra muzikinis kažkoks leidinys, bet kartu jisai gali tarnauti ir idėjiškai absoliučiai. Tai ar siekiat apskritai tokio dalyko, kad, na nežinau, žmogus išeitų su kažkokiu poveikiu, pavyzdžiui, viso albumo paklausęs, tiesiog jį paklausytų ir vat jam, nežinau, kažkoks būtų kaip iš kino teatro išėjus, kartais pažiūri filmą ir daugiau klausimų kyla negu atsakymų. Tai ar norisi tokio poveikio klausytojams, ar tevų niekaip jau eisis?
4: Aš tai manau, kad kažkiek norisi, nes tai yra, nu, tai yra toks kaip vis tiek dviejų dalių kūrinys, tai yra muzika ir tada dar to pačiu mūsų, pavyzdžiui, YouTube kanale yra tokių, yra kaip mini trumpametražis filmukas toks rankdarbinis apie, nu, realiai tą tokią dalį istorijos, gal, nežinau.
0: Loras.
4: Jo, toks backstory, nežinau, ir mes jį esam vis tiek parašę, ir tiesiog atrodo smagu yra, kai žmonės gilinasi, bet manau vienareikšmiškai, man asmeniškai, tai yra tiesiog, tegu žmonės mėgojas muziką, ir jeigu jos sudomina istoriją, tai iš viso dar geriau yra. Nu, bet mes vis tiek grojam muziką ir ne visi esam elektronikai ir istorijų rašytojai. Tai.
0: Mes jau jūsų albumą galima rasti muzikos pasiklausimo platformose, perklausyti visą. Mes čia pradėjom laidą nuo kūrinio Hai. Kurioj vietoj tas Hai viso istorijai įsipaišo?
5: Tai prisiminimas yra.
4: Šiaip albumas, Hai yra antra daina albume, tai iš tikrųjų albumas ir eina taip, nu, tas naratyvas, vadinkim, eina su kiekvienu takeliu eiliškai.
0: Gerai, turim tris kūrinius šiandien perklausėm Hai, ko klausom toliau? Clones ar Liars, kas mums labiau tinka dabar?
1: Manau, Liars.
4: Jo, Liars.
1: Mūsų ramiausia daina tokia, lyriškiausia.
0: Paklausom, o tada pratęsim pokalbį su grupe Med arba Music Emitting Diode.
4: Yeah. Woo!

0: Grįžtam čia į LRT Opus studiją, Music Emitting Diode arba MED, kūrinys Liars baiga skambėti eteryje, čia su grupės nariais šnekučiuojamės apie naujausią debiutinį jų albumą Fragments, klausomės kūrinių iš jo, bet mes...
1: Ir tikimės, kad nemeluoja. Nors daina ir live nuskambėjo.
0: Mes pirmą kartą, bent jau aš, man atrodo, kad su jūsų muzika susipažinau jaunų grupių konkursą Novus. Ir gal net ir praėjusiais metais, ne šiais metais, nes man atrodo, 2 metus iš eilės dalyvavot. Kaip tie yra, kaip jums tas Novus patirtis bendrai groti gyvai, bet irgi turit visą albumą, bet grojat keletą tik kūrinių, reikia ištransliuoti žinutę, reikia prisistatyti grupiai. Kokios bendrai patirtis ir įspūdžiai po to koncerto?
2: Labai buvo sunku atrinkt, kokias dainas grosim. Ilgai iš tikrųjų mąstėm, nes manau, visos dainos pakankamai skirtingos ir skirtingas spalvas mūsų parodo. Mm-hmm. Ir net šiek tiek jokinga buvo, kai komisija davė kritikos ir pagalvoju, kad kitos dainos turi mūsų tos dalykus. Tai...
3: Jo, sakė, kad mums trūksta melodijų tipo mūsų dainose, o mes ten grojam savo 2 sunkiausias dainas, kur jau ten... Nu tikrai...
4: Kuo mažiau melodijos.
3: Tai. Jo, kur tokia kaip ir esmė yra. Ir tada galvojame, nu jo, būtume kitą dainą paėmę, būtų kitai buvę.
4: Tada būtų trūkę kitų dalykų.
0: Jo, bet tai tada grįžot po metų ir kitas dainas turbūt.
3: Ir tada vėl, tada kitos problemos galėtų sunkiau būti.
1: Tai žodžiu, pataikaujat komisijai, viskas aišku. Bano,
3: vis tiek konkursas, ką darys.
1: Na taip, bet galbūt yra jau žmonių, kurie jūs seka ir nuo anksčiau, ir gal publikai irgi buvo tai, kur ne, jūs nežinot, jie praeitais metais ten visiškai kitaip groja, taip kaip jūs dabar sakot. O šiaip, ką jūs patys klausot, nes vis tik, na, aš manau, kad yra, mes jau dabar pasiklausėm porą vis jūsų kūrinių, aš tai turiu gal savo kažkokių irgi tokių, į ką jūs man truputėlį panašus, bet man čia nieks nieko nenori būti panašus, bet kažko vis tiek klausosi, kažko įsikvėpinėja, gal meistrystės, gal kažkokių būtent irgi tos kūrinio struktūros.
0: Tai jau kaip... Tool girdėjom grupę. Vieną.
1: Taip, vieną girdėjom, bet aš tai čia girdžiu truputėlį daugiau, ar visi čia tik Tool klausotės ir viskas varom taip kaip jie.
2: Šiaip, pamiršau paminėti, kai formavosi šitą grupę, vienai dainai, 7-9 dainai, inspiracija kilo, kai išgirdau Timid Cookie Devilstone koncerte ir tada labai užsikabinau an jų. Grįžęs namo iš karto tą 7-9 parašiau rifuką. Ir čia turbūt viena iš didesnių inspiracijų mūsų.
4: Šita tokia bendra, sakyčiau, turbūt.
1: O palaikot ryšinės? Aš manau, kad dabar mūsų ta tokia bendruomenė visai yra draugiška, tampri ir bendrauja vieni su kitais muzikantai. Tai pasakėt šitą Timid Cookie?
3: Taip, džiugas sakėm pagrindę. Džiugas labai fainas ir labai geras žmogus, tai mes jam pasakėm.
4: Bet visi jie faini.
0: Ok, o kaip dar grįžtant prie tų gyvų koncertų, ypač Novus, ar pajaučiat, kad tada atsiranda daugiau klausytojų po tų pasirodymų tokių, ar nelabai šitą keičia?
2: Tikrai keičia ir labai smagu matyti ir per koncertą būna, matosi, kai susidomi nauji žmonės vis tiek ir po to smagu matyti, kad jis perklausi to padantį.
0: O tai mėgstat gyvai gruot? Nes kai kurios
2: labai
0: mėgstat.
3: Geriausias dalykas.
2: Taškytis pasena vienas iš nuogiausiai užsiemimų.
3: Tarp kitko, taigi mes ir koncertą turėsim, net 2 turėsim.
2: Turėsim, pristatysim albumą.
0: Kada, kur bus galima išgirsti jūs gyvai?
4: Abu albumo pristatymai vyks sostinėje, spalio 15 Kosmose, su grupėmis Discomfort ir Gedimo sapno. Ir tada lapkričio 26 bus su vietiniais Blank, Sodas 2-1-2-3.
0: Kodėl Kaune nėra pristatymų, nes visur rašo grupė iš Kauno.
4: Skaudi tema. Reikia užkariauti kitą Lietuvos dalį.
1: Nu tai iki Kėdainius tada bent jau nuliekint.
0: Ne, tai gal ir teisingai, Kaune turbūt vis tiek pagrojat viskas nuo karto.
3: Jo, lemi ten.
0: Ok, gerai, tai lauksim albumo pristatymų koncertų. Šiaip smagu, kad gyvai mėgstat groti, nes kažkaip atrodo, kad mes, bet jau aš taip pastebiu, kad kuo toliau, tu mažiau žmonės gyvai nori groti. Ateina, kuria muziką, leidžia muziką, bet tų gyvų pasirodymų kažkaip privengia, atrodo. Tai smagu, kad jūs grojat. O šiaip, kada pasinikar gyvai dabar grojat? Kada buvo koncertas? Koks pasirodymas?
4: Rugpjūtį? Tikriausiai rugsėjo gal pradžioje, arba rugpjūčio pabaigoje buvo toks Tokie keli koncertai, serija tokia maža ir tada darbas ties albumą, tai tada jau nebegrojom.
0: Bet albumo pristatymo koncertas, tai toks debiutinio albumo, čia toks rimtesnis, atrodo, rimtesnis reikalas, kurį reikalavo daugiau pasiruošimo, kažkokio išpildymo. Ko gali ten tikėtis tie žmonės, kas dar nėra matę jūsų gyvai, ką ruošit pristatymui?
3: Aš manau, mūsų šiaip atlikimas yra pakankamai kitoks, nes mes mėgstam improvizuoti atliekant savo kūrinius. Tai aišku, struktūra išlieka, bet mes ten dadedam natų, atimam natų. Ir šiaip, manau, kai mes grojam gyvai, mūsų visų charakteriai labiau atsispindžia kaip muzikantų pačių, nes nėra elektronikos jokios. Ar ne?
2: Ja.
3: Nes Gytis naudoja procesorių ant savo gitaros, tai aš nežinau, ar čia skaitos elektronika.
4: Ten vieną kartą netyčia būgnų mašina pasijungė koncertų metu, bet apart to elektronikos mes nelabai grojom.
3: Ten buvo labai eksperimentalu iš mūsų pusės.
0: Gerai, elektronikos nenaudojat.
3: Jo, tiesiog gyvesnis pats albumas gaunasi. Tiesiog mūsų pats atlikimas atneša visai naują emociją, taip galima sakyti.
1: Nu, bet žinai, būna ten kas nors kokių triukų ištraukia, žinai, ten jau tas debiutas dekoracijos. Racijom apipina, dar kažkai šokėjom.
0: Šokėjų
3: bus.
2: Nu, šitų dalykų negalim dar išduoti.
1: Ne, supratau, okay. Dar 10 dienų. No.
0: Gerai, dar yra visai laiko pasiruošimui. Bendrai, ta mokslinė fantastika visa ir kuo albumas paremtas, tai dabar tokia, atrodo, tokia einama labai tema. Bendrai, nes tiesiog atrodo jau gyvenam tais laikais, kai ta mokslinė fantastika yra visiškai realybė. Ir dabar kūrinys Clones čia turim, bet šiaip norisi paklausti apie šiuolaikinio dirbtinio intelekto muzikoje naudojimą ir šituos reikalus. Kiek susidurėt su tuo, ar vengiat, ar kaip tik eksperimentuojat?
2: Aš esu labai priešiškai nusiteikęs dirbtinio intelekto generuotom dainom ir niekad nežadu naudot, tiesiog menas yra žmonių. Manau,
3: visiškai sutinku. Jo, mes tikrai neplanuojam savo muzikoj naudoti dirbtinio intelekto, čia būtų labai žemas lygis, tiesiog kaip atlikėjom ir muzikantų.
4: Jo, gal tik tai vienintelis panaudojimas mūsų kol kas yra buvęs toks algoritminis kažkoks generavimas vizualam kurt kartais, bet grinai kažkokius ten fonus ar kažkaip taip eksperimentaliai naudot, kas nėra gal standartas dabar. Bet kas liečia, kas yra susijęs su garsais, muzika kažkaip, labai smagu patiem viską atkurti realiai, tiesiog iš žemės, nežinau.
0: Ar mokslinė fantastika bendrai jūsų grupės toksai bruožas yra, ar čia tik šitas albumas ir paskui galite visai kitur pasukti?
4: Albumas.
0: Ačiū, albumas.
4: Okay. Dar į pabaigą kūrybos šio albumo, pamenu, kalbėjom su Gyčiu ir sako, blin, kaip laukiu kurt sekantį albumą, jau kai nebereiks kurt gabalų su į temą. Tai sakai, kai nebereiks bandyti į tą istoriją pataikyti.
0: Okay. Tai jau, aš įsivaizduoju, kad jau ir dėliojasi ir kiti kūriniai turbūt. Turit salčiai pasiruošę. Gal gyvo koncerto metu bus galim išgirsti ir kažko dar negirdėto. Ar planuojat albumą pristatinėti albumą, o paskui kiti darbai vėliau laukia?
2: Šiuo metu, manau, albumą. Mhm. Naujų dainų, tai labiau naujų idėjų yra. Bet jas dar reikia vystyti, tikrai.
3: Ja. Dabar viskas yra vystymo režime, taip. Ir albumo releasas yra, tai dabar tik tais ties to fokusuojamės ir norim, kad būtų viskas labai gerai. Repetuojam, dirbam, stengiamės ir, aišku, tuo pačiu metu gimsta naujas idėjas, kurias dedam į banką, saugom. Mhm. Ir kai praeis visas šitas debesis, sakykim, albumo releaso, tada mes susikausim ties kitais dalykais.
0: Tai va, galvoju, kaip supratau, nebus jau konceptualių tokių didelių dalykų, apie ką daryti.
2: Na, kur... niekada nesakyk niekada, kaip sakoma, man.
0: Okay, gerai. Turim dar vieną kūrinį iš albumo Clones. Papasakai truputėlį, kaip šitas kūrinys gimė, kurį paaišo į bendrą istoriją prie ir paskui keliausim klausyti jo.
2: Clones... Jisai mūsų turbūt sunkiausias, most heavy tokia daina. Ir pati istorija yra tiesiog apie tą momentą, kai veikėjas supranta, kad iš jo padarė klonų ir tie klonai praktiškai ateina jo susirinkti to veikėjo.
3: Jie užpuola.
2: Užpuola, gaudo ir po to jis supranta, kad jie melagiai. Einai Liars.
1: Vat kaip čia viskas išsirišo, aš tai čia galvau, kad čia žinai laiko pritrūko ir, ir šitas visas kūrinys turi tokią temą apskritai, kad kartais norisi gal save paklonuoti, nes tiesiog kaip vienas pats nieko nespėja, bet...
3: Tai irgi labai gera interpretacija.
4: Čia, antram albumui, Clones Part 2.
1: Tai prašau, ne už ką.
0: Gerai, ačiū labai, kad atvažiavot, kad atėjot pristatyti ir savęs, ir savo muzikos, grosim ir pasakosim apie jūs čia LRT Opus eteryje ir lauksim ateinančios kūrybos ir pasimatysim koncertuose.
2: Ačiū jums, kad pakvietėte.
0: Tai čia buvo Martynas Gytis ir Simas grupė Music Emitting Diode arba MED ir čia jų kūrinys Clones.

Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet

0: Gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Opus. Opus. Pirmadienis turim naują šviežutėlį LRT Opus savaitės albumą.
1: Kaip aš laukiau šito albumo, iš tikrųjų.
0: Taip,
1: tikrai taip, žinok, man tai vienas įdomiausių projektų, kuriuos stebiu, tai yra britų grupė Fat Dog ir jų naujausias leidinys vadinasi Cancel Me, I'm Tired. Ir būtent jis ir yra pakrikštytas mūsų savaitės albumu. Stebiu jos nuo tada, kai jie išleido savo debiutinį Woof. Po to, iš tikrųjų, labai nemažai gastroliavo, nors apskritai, iki kol savo net ir debiutinį tą albumą išleido, tai daugiau

0: garsėjo savo būtent gyvais pasirodymais. Pakankamai pašėlė, chaotiški ir, sakyčiau, vieni įdomiausių pastarųjų metų Jungtinės Karalystės alternatyviosios muzikos grupių. Šiaip įsikūrė jie dar 20 metais pietų Londone, karantino metu. Vokalistas Joe Love įkūrė šitą grupę ir ji žaibiškai išgarsėjo savo tokiu nevaldomu, sakyčiau, energiją ir pakankamai unikaliu skambesiu, nes, na, iš tikrųjų mane tai stebina, kiekvienas kūrinys turi kažkokį tai visiškai, na, tokia mišrainė įvairių žanrų. Čia ir tokio ir techno gali išgirsti, ir pauspanko, ir industrinio roko, kartais net ir tokios klezmer muzikos motyvai pasirodo, nežinau, man tai labai įdomu yra jų klausytis, ir aš jau girdėjau bent jau šitą titulinį kūrinį Cancel Me, I'm Tired, jau supratau, kad bus ir antras albumas geras, tai labai laukiu jo visu ir pasiklausyti, nes dar nepadariau to.
1: Paklausykim, tada ištraukos iš albumo, čia Fat Dog, kūrinys Smile and Wave.

0: toks pianino intarpas čia pas mus LRT Opus eteryje, taip gražiai sugrojo, man atrodo, kad ir visai gera pradžia į tai, kas laukia toliau, nes mes čia pasiruošę pakalbėti labai svarbią temą. Jeigu šiandien vat, pirmadienis ir savaitgali neišėjot kažkur pasiklausyti muzikos gyvos, tai galbūt tai manoma padaryti būtent šiandien, galbūt tai manoma padaryti šiandien vakare, Unė, įmanoma?
1: Įmanoma, aš tai iš tikrųjų savaitgalį pati tai meną lankiau šiandien bei ten, buvo iš tikrųjų savaitgalį ką veikti, bet yra ir šiandien, ir sakyčiau, visai toks netipinis pirmadienis, jeigu man užduosit klausimą, aš gal jį atsakysiu.
0: Kas šiandien ant scenos, Unė?
1: Gerai, važiuojam. Kas šiandien selas, iš tikrųjų, pasakau, kad netipinis pirmadienis dėl to, kad be šiaip, na, tokių prastų renginių, kaip pavyzdžiui, Estrados Open Jam, yra ir kitokių dalykų. Vis dar noriu priminti, kad praėjusią savaitę startavo festivalis muzikos ruduo ir jisai tebe vyksta. Ir jeigu pažiūrėčiau į programą, ką dabar ir darau, tai būtent šiandien tarsi kaip atskiro vieno koncerto nevyksta, nors jisai spalio 1-10 dienomis festivalis tęsiasi, tai štai ir savaitgalį buvo ir Savimilos koncertas, kuris čia pas mus buvo užsukęs. Ir rytoj vėl bus jau ir kompozitorių namuose, šiandien tokia tarsi pertraukėlė, bet instaliacija, nuo kurios prasidėjo šis festivalis, esanti Vilniaus taksi parke, Igno Krungelevičiaus garsinė instaliacija, veikia viso festivalio metu, tai na, darbo, išskyrus antradienius beje, tai šiandien geriau nuikit, ne rytoj, nuo 10 iki 7 vakaro, tai šiandien dar irgi iki 7 galima suspėti. Tikrai ta instaliacija ten labai ilgai netrunka, kiek ten sakė, apie 20 minučių, aš jau dabar nepamenu, pati buvau, bet neskaičiavau.
0: 20 minučių, taip.
1: Tų minučių.
0: Skamba, po 20 minučių vėl kartojosi tas pas garsų įrašas, bet instaliacija, na, tai kažkaip, kad bet kada, kada ateisi, pasivaikščiusi, užlipsi iš viršų, nusileisi žemyn ir būsi viską pamatęs ir išgirdęs.
1: Tai čia toks priminimas, tada truputėlį nušokau net ir į renginius Klaipėdą ir mane nustebino, kad yra toksai renginys, festivalis Inkulturacija, kuris vyksta Klaipėdos apskrities viešojoje Simonaitytės bibliotekoje ir koncentruojasi į literatūrą ir radiją ir pasirodo ta biblioteka irgi mini Lietuvos radijo šimtmetį. Ir kvies, irgi visas festivalis prasideda šiandien, vyks dabar bijau smaluoti, bet man atrodo iki spalio 10 dienos. Tai nusimato ir diskusijų, ir pristatymų, ir didžiai pasirodymų, tai viskas jau prasideda šiandien, gal visko čia ir nevardinsiu, tiesiog norėjau atkreipti dėmesį, kad ir Klaipėdoje bus judesio ateinančią šią savaitę. Toliau važiuojam, ką aš dar pasižiūrėjau. Ai, šiandien prasideda ir nepatogaus kino festivalis, apie kurį praėjusią savaitę kalbėjome. Tęsis jisai iki spalio 25 dienos, bet šiandien 18.30 visose vietose vienu metu

0: Sėdės festivalio atidarymas ir iš esmės atidarymai vyksta bibliotekose taip pat, bet vyks ir tiesioginė transliacija. Tai galite nukeliauti nepatogiuskinas.lt, ten galite pasieškoti daugiau informacijos, kaip ir ką stebėti. Ir tuomet koncertas vienas, kuris, na, toks kaip koncertas jau truputėlį didesnis, vyks Kablyje. Tiesą pasakius, nelabai daug žinau apie šį atlikėją. Britų dainų autorius ir atlikėjas Jack Savoretti atvyks į Vilnių ir būtent į mūsų Vilniuje esantį Kablį. Tai pasirodo, kad gimė jis Londone, augo Anglijoje ir Italijoje, buvo įkvėptas Bobo Dylano ir Viduržemio jūros romantikas, na, paskui ten ta karjera visai šovė į viršų, turi visai nemažai bendrų darbų ir su įvairiais pop pasaulio atlikėjais, kaip Kylie Minogue, Natalie Imbruglia, Sukero, Mika, bet turi ir vis tik labai tokia ypatinga daina, nes jo diskografija yra daina sukurta bei įrašyta kartu su Bobu Dylanu, tai yra Touchy Situation, tai toks, sakyčiau, gražus, na, tokios svajonės įsipildymas, tavo įkvėpėjas vėliau tapo ir tavo bendra kūrėjų. Tai va.
1: Gerai, galim ir pasiklausyti Jack Savoretti kūrinys Bird on the Wire.

0: Opus.
1: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad per pirmąją gripo sezono savaitę nuo šios ligos mirė vienas žmogus, dar vienas nuo koronaviruso. Nuo gripo mirė žmogus priklausė 80-89 metų amžiaus grupėjim, turėjo lėtinių ligų, nebuvo pasiskiepijęs. Nuo COVID-19 priklausė 60-69 metų amžiaus grupėjim, taip pat turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijęs. Į ligoninę dėl COVID-19 ligos pateko 3 žmonės, dar 3 dėl gripo. Vienas jų buvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuje. Centro teigimu, lyginant pastaruosius sezonus, registruojamas mažesnis gripo ir koronaviruso atvejų skaičius. Portalo 15 min žurnalistai skelbė apie spaudimą patiriamą po žurnalistinio tyrimo apie finansinių technologijų bendrovės Bankera veiklą. Pernai paviešinta medžiaga yra sulaukusi ir teisėsaugos dėmesio. Kaip skelbta, įmonės įkūrėjams yra pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės svetimo turto iššvaistimo. Pirmą kartą viskį ketinama brandinti kosmose. Škotijos ir Japonijos mokslininkai 28-aisiais planuoja orbitą iškelti palydovą su viskio mėginiais. Jis 5 metus skrietų aplink Žemę. Mokslininkai tirs, kaip viskio brandinimą veikia mikrogravitacija ir dideli temperatūros sviravimai. Tikimasi, kad brandinimo procesas galėtų vykti greičiau nei Žemėje. Eksperimentas taip pat turėtų padėti geriau suprasti kosmose vykstančius cheminius procesus. Mokslininkai neatmeta galimybės kosmose subrandinto viskio pargabenti į Žemę.

0: Sinoptikai informuoja, kad šiąnakt nelis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, įdienojus bus tarp 14-19 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: det er chancer. Snor jeg med dæk og på savli. Jeg går der med stærlens lidt øjus. Kan jeg šiandien dieną.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
4: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus. Bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
3: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Pirmadienio laida be problemų nebūtų pirmadienio laida be problemų, jeigu mes nesužaistume savo žymiojo garsiojo Viktorino žaidimo, kur vienas kitam paruošėm pirmadieniais muzikinę užduotį ir šį kartą Unė man ją paruošė. Unė turės kelias užuominas apie grupę arba atlikėją ir apie muzikos kūrinį. Aš pabandysiu kuo greičiau suprasti, apie ką ji čia kalba, ir pabandykit ir jūs suprasti, pažiūrėsim, kam pavyks greičiau, man ar jums.
1: Gerai, tai pirmiausia, pradžių pradedam nuo to, kad tai yra lietuviškas kūrinys, kaip visada, kažkaip apsiribuom su lietuviška kūryba, išleistas 2023 metais.
0: Iš balso tono suprantu, kad nelabai tau patinka ta daina. Tokia truputį nuobodi greičiausiai bus.
1: Nu, tu labai klysti, nes iš tikrųjų aš turbūt tais metais išrinkau visą tą albumą savo mėgstamiausią albumą.
0: Okay.
1: Tai ne taip. Viskas
0: gerai.
1: Yra, patinka man ir ta daina, patinka ir visas albumas, kuriame ji atsidūrė. Tai pradžia tokia.
0: Uh-huh.
1: Ir tada, kaip visada, lengvos iš manęs užuominos, nenoriu šia apsunkyti mums visiems pirmadienio vakarą. Tai yra grupė, kurios kitas albumas yra absoliučiai šviežios. Visiškai neseniai dar
0: grupė
1: vieną albumą.
0: Grupė Garbanotas.
1: Taip. Gerai, man tai žinau, kad norėjau sakyti, kad tai yra grupė, kuri išleido oficialiai albumą visai neseniai, taip praktiškai jau šiandien galima jo pasiklausyti pasiklausimo platformose, bet tu jau tiesiog, man atrodo, nuspėjai mano mintis.
0: Kūnas dangaus.
1: Tikrai taip, tai yra albumas, taip. Bet ne daina. Nu, pamatai, sakiau, kaip čia lengvai viskas einasi, tiesiog kaip per sviestą, ir man atrodo, kad dar galėtų būti lengvesnė užuomina. Šiaip, patiko tau tas albumas?
0: Labai
1: patiko, ar ne? Nu, sakau, žiauri geras, tikrai. Vienas mano mėgstamiausių iš lietuviško apskritai albumo, bet daina reiktų susieti su šiandieną. Su šiandienos mūsų dienos tema.
0: Kažkoks kūrinys susijęs su mokytojais, šiandien minima mokytojų diena, linkėjimai dar kartelį visiems pedagogams, o koks tai kūrinys, nelabai pamenu, kokie ten tų kūrinių pavadinimai, nes kažkaip Kūnas dangaus albumas pas mane, jeigu groja, tai groja visas iš eilės ir atskirai pavadinimais neskirščiau, bet kažkas ten buvo apie mokslą, išmokimą, kažkas tokio, kažkoks tikrai yra kūrinys.
1: Na, tai palengvinsiu gal truputėlį. Na, pavyzdžiui, jeigu ateina mokinys į kontrolinį ir yra jam nepasiruošęs, tai ką jis galėtų
0: dvejata
1: pasakyti?
0: Sės gdu, čia Kristijono Ribaičio kūrinys.
1: Nu, tai va, tai ne šitas. Garbanota, tam albume nėra tokia kūrida.
0: Mm-hmm.
1: Bet ne, ką mokinys pasako. Vat,
0: Atsiprašau,
1: už šitą šau. Ir vėl tu grįžti prie kito atlikėjo. Ne, mes jis turim. Čia yra Garbanotas, albumas Kūnas dangaus, ir kūrinys vadinasi tada, kai tu pripažįsti savo, na, tokią kaltę, gal gėdą, kad, vat, nu, nepasirašiai tu tam kontroliniui, ir ką tu sakai, nu?
0: Nu, iki... Ne, gerai, gal taip, sakau, kitą kartą išmoksiu, pasiruošiu.
1: Nes dabar
0: nemoku, neišmokau, nepasiruošiu.
1: Taip, nes neišmokau.
0: Neišmokau.
1: Yes.
0: Gerai, linkėjimai tiem, kam greičiau pavyko, o jeigu mėgstat muzikinės mislės, tai klausykit Aivaro Doškaus laidos, kuri vyksta antradieniais nuo antros valandos.
1: Skambantis protai.
0: Taip, ten vis susivaržo skambantis protai du tarpusavyje, Aivaro klausimai būna tikrai puikus, dažniausiai galite beje rasti ir LRT radiotekoje, Aivaro tinklalaidą Skambantis protai, tiksliau laida, bet radiotekoje jį yra, o mes jau neatsveikinam iki rytojus.
1: Iki.

0: Sveiki, mėly LRT opus radio klausytojai, prie radio imtuvų pasigarsinkite arba pasilinkite, jeigu per garsiai, susiderinkite antenas. Jūs klausotės garbanotos bangos, su jumis Šarukas ir Mantas, dar vienas pirmadienis.
1: Gerą vakarą. Smagu sakyti, kad sveiki gyvi, išleidom albumą, mes kaip grupėje Garbanotas, tai žodžiu irgi labai šiandien smagi diena, nes ir klausom patys, ir visai smagu, kad žmonės klausa ryte su man toje mieste ir sutinkam kažkokį žmogų su ausinėm ir pasako keletą, o netgi tokių, kurie sakė, o kaip tik klausau, tai kažkoks irgi smagu, kad mieste įvyksta kažkoks sujudimas.
0: Linda bangos.
1: Tai žodžiu, ačiū, kad klausot ir kad nunešat tą garsą kažkam. Tai žodžiu, ką tik iš Razausko laidos buvom paplepėti ir dabar staiga atkeliavom į mūsų laidą. Tai nežinau, paklausėm čia kelių Manto kūrinukų atrinktų. Aš tai tiek daug visokiausių darbų ten albumų ir visko, ir vaikučiai ir taip toliau, mašina. Nu, toksai,
0: kur... Golfytis.
1: Tai tiesiog...
0: Intensyvus laikas.
1: Tai sunkiau susirado man kažkoks laikas, kad yra stadinų, bet keletą kažko radau. Tai nežinau, paklausysim ir kažką iš mano bagažiniais.
0: Tai aš manau, kad šiandien ir klausykimės toliau. Mano tai gal toks susidėlio labiau moderno, tokios šiuolaikinės kažkokios muzikos ir daugiau dainų ir šiek tiek tokios ambiento. Tai čia pradžioj buvo Reno Silver, Elorijos Axel kūrinys, kompozitorių amerikiečių, ir man kažkaip smagiai elektronika su saksofonu, ir šiaip mes čia šurku visai daug to saksofono paleidžiam. Visgi artimiausias instrumentas žmogaus balso tembrui, tai smagu paklausyti, kaip jis dainuoja be žodžių. Ir po to Even God Gets Stuck in Devotion, Dagmar Cuniga kūrinys, irgi praėjusiu metu albumo In Filth Your Mystery is Kingdom. Gražus pavadinimas.
1: Tai,
0: kaip visada, aišku, visus kūrinių pavadinimus rasite LRT radiotekoje, tai mes gal čia nebūtinai juos ir vardinsime, nebent jie gražiai skamba ir malonu pasakyti į mikrofoną.
1: Tai linkime, likite su radijuku, tegu įgarsina jūsų vakarą, bandysim kažkokį garso takelį, o galėtume dabar paklausyti Happiness is on the outside, flotation toy warning.
0: Happiness is on the outside.
1: Likite su LRT opus, likite su garbanota banga ir yep, let's go.

0: Labą vakarą, mėly LRT Opus Radio klausytojai, su jumis garbanota banga jau įpusėjusi. Klausomės ir įgarsinam jūsų vakarą įvairiausiais garsais iš viso mūsų žemės rutulio. O dar kartą pasikartosiu, šiandien grupė Garbanotas išleido albumą Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Jo šiuo metu klauso 98 gyventojai planetos. Tai smagu, kas negirdėjot, paklausykit, parašykit kažkokių įžvalgų. Tai šiandien mes iš esmės švenčiam tokį kaip ir albumo atsiradimą jau viešiau. Dar labai norėjau pasinaudoti progą ir padėkoti Vilniaus viešajam transportui, kurie patikėjo mūsų viziją ir pavyko su jais šiek tiek tokiamis lengvesnėmis sąlygomis įgyvendinti perklausos idėją ir kažkiek pasidalinsim truputį vėliau dokumentiką apie
1: albumo perklausą viešajame autobuse.
0: Šiek tiek kažkokių stop kadrų arba judančių irgi paveiksliukų iš netolimos žodžių praeities ir kaip smagu buvo pravažiuoti su vairuotoju Zbignevu ir klausyti muzikos. Nu, žodžiu, buvo tikrai kažkokia smagi patirtis mum ir aišku viskas kaip visada ten skubant ir kartais gal ten ne visada iki galo kažką gal atlieki kaip įsivaizduoji kaip ir albume dabar vat klausant daug irgi atsiranda tokių, kad ai, gal čia galima buvo taip, bet žodžiu smagu irgi tai suprast, kad kažkoks dabarties momentas ir viskas tuo ir žavu, kad jis kažkur žodžiu ir lieka taip pat kaip nutinka, taip ir yra ir nieko ten jau nebepakeis ir taip toliau. Tai žodžiu, ką man tai, tai aš truputį norėjau tiesiog žvel, kadangi vis tiek laida yra Garbanota banga ir Garbanotas išleidžia dar vieną albumą, tai norėjau kažkiek pasakyti, gal net paklausysim vienos dainos, nors kiek žinau, šis albumas buvo savaitės albumas,
1: praėjusios savaitės albumas,
0: tai bet visgi, galbūt nieks dar
1: galbūt niekas nesupyks,
0: jeigu paleisim vieną, pavyzdžiui, kūrinį pavadinimu netgi albumo, tai taip, bet čia gal vėliau, nes aš tiesiog pagalvojau, kad gimtasis krantas ir mes, žinai, išleidom. Tai galėsim paklausyti.
1: Tai aš dabar tik tai nesu paruošęs šiam, bet galėsim gimtojo kranto rubriką nukelti į patį galą, o dabar šiaip iš tikrųjų tai visai čia užsiliuliavom įvairiais potėpiais skirtingom spalvom. Man kažkaip gražiai kol kas dėliojasi šio vakaro programa. Tai
0: man labai negražiai.
1: Toliau galėtume toliau dėlioti šarukai. Ar Tomo Katsudara Dream of the Egg?
0: A, taip. Tai gal, nes buvo kažkoks, girdėjau tokių akustinių gitarų iš Manto grojaraščio. Tai čia irgi toksai, žodžiu, kažkoks
1: vadinamasis kiaušinio sapnas.
0: Ja, vadinamasis kiaušinio sapnas. Aš manau, kad nelabai čia daug net reikia pristatinėti, nes visiems ir taip aišku, kas tai yra. Bet žodžiu, kad jo, čia visai irgi toks atmosferinis ir gitaromis kažkokiais sluoksniais pildosi ir kažkokia, žodžiu, įvyksta tas sapno momentas. Tai gal tiesiog paklausykim per daug nekalbant ir neišmušant klausytojų iš mūsų muzikinės pasakėčios. Likite su LRT Opus.

headstrong, wouldn't budge.

0: Dar kartelį grįžtame į LRT Opus radijo studiją su jumis paskutinę valandą, praėjusią valandą, jau negrįžtamai išnykusią valandą. Buvo garbanota banga, Mantas ir Šarukas, bet neliūdėkit, valandos į priekį tęsiasi ir muzika sklinda, bangos sklinda. Ačiū, kad buvot su mumis.
1: Gera buvo pasidalinti kažkokiais garsais,
0: tikimės, kad... eksperimentų. Čia iš tikrųjų, va, ir Šarukas gyvai pagrojo telefoniniu sintezatoriumi tiesiai iš LRT Opus radijo pirmosios studijos.
1: Tai, kaip visada, gera pasidalinti ir smagu, kad klausot, kartais kažką parašot, pasakot, tarp kitko, šiandien net ir buvom irgi sutikę žmogų gyvai, kuris perdavė linkėjimą ir papasako, kad smagiai kažkaip klausė laidų ir, nu, tiesiog
0: kažkokią... klauso ir dabar.
1: Savo kažkokių mini gyvenimo
0: istoriją. Ar sakė, antradieniais ir iš ryto.
1: Pasidalina žmonės. Tai... gera, likite su LRT Opus, klausykit radijuko, klausykit muzikos, patys rinkit, klausykit...
0: Nepasiduokite algoritmams, patys rinkite, dalinkitės, siūskite draugą muziką, dovanokite muziką, bet kokiais formatais galima dovanoti tiesiog nuorodomis arba galima dovanoti plokštelėmis, galima tiesiog paniuniuoti arba padainuoti, bet... bet likite žmonėmis.
1: Jeigu norite, galite parašyti kažkokį žinutę, laišką ar žmonėms, ar mums, ar tiesiog...
0: ar eilėraštį.
1: Galėsim per gyvą eterį kažkokiu galbūt garso takeliu perskaityti, kas tai bebūtų, ar meilės žinia, ar kažkas. Gal tai galėtų būti irgi toks naujas mūsų lietuviško kranto rubrikos etapas, gal žmonės pasidalins kažkokią mintim. Tai va, tai... likite sveiki, gyvi, nepaslyskite, rudenėje labai gražiai, po truputį gal ir vėstas oras, tai žodžiu, gražios, darbingos savaitės.
0: Aš iškeliauju atostogų, tai artimiausias porą laidų su jumis bus Šarukas, galbūt pasikvies dar kažkokių svečių, o aš susitiksiu su jumis spalio gale. Sudie.
1: Taip pat dar pasinaudosiu progą ir
0: pasakyt, kad grupė Garbanotas išleido albumą.
1: Ne, tai visų pirma, kad laukiame lapkričio 5, 6, 7 dienomis, rengiame albumo pristatymo koncertus su skirtingais svečiais. Pristatysime jau juos netrukus, taip šiek tiek buvo užuominų, bet mūsų socialinėse kažkokiais tinkluose, bet pabandysim dabar jau aiškiau papasakoti. Tai 3 dienos, skirtingi svečiai, pabandysime sugroti albumą kažkaip ir taip pat ir kažkiek skirtingai. Nu, žodžiu, tai sode 2123, įsigykite bilietus, nes bus paskutinis jau pabrangimas, neužilgo, tai jeigu patiko albumas naujas ir norėtumėte iškirsti gyvai, tai lapkritį.
0: O jeigu
1: ir...
0: dar negirdėjote, tai paklausykite.
1: Laukia, žodžiu, visai tokių naujienų ir vinilinė plokštelė ir naujos ir nauji mūsų marškinėliai, žodžiu, tai mes patys labai laukiam, kaip visa tai jau atrodys, pačiupinėjus ir palietus gyvai. Tai va, tai man tai paliksim dar sumatyti.
0: Tai labai viena. Trumpas, gal nedėkime pusę mūsų dainos. Turiu kaip tik tokį vieną kantriuką papaikai, nes dainos visos neišklausys, tai gal tai ir nesmagu.
1: Gražaus vakaro ir sudie.
0: Sudieu.

Labas vakarėlis, mėly LRT Opus klausytojai, vėl pirmadienis, vėl šiek tiek po 20 valandos vakaro ir vėl su jumis sveikinasi laida Karameliniu tonu ir aš jos vedėjas Kristijonas Ribaitis. Čia kiekvieną savaitę pasakoju jums apie muzikantus, grupes, atlikėjus, jų dainas, jų pakelimus, jų nuopolius, jų mažas ir didelės svajones ir svarbiausia jų kūrybinius užkursus, kurie mums padės atsakyti klausimą, kurgi slypi tų muzikantų karamelinis tonas. Praeitą savaitę mane aplankė visada smagus, visada energingi grupės Bohemos Tarifas nariai. Žinokit, labai labai daug dalykų tame pokalbėje buvo sužinoti man bet jau pirmą kartą ir pasirodo ne tik man, pasirodo ir grupės fanams. Visada džiaugiuosi, kai tokie pokalbiai nutinka. Pasidžiaugit ir jūs, kai atrasit šitą pokalbio įrašą lrt.lt radiotekoje arba savo mėgstamoje pasiklausimo platformoje. Gerai, mėlėjai. Mūsų šio vakaro herojus buvo ne kartą paminėtas, kai klausiau jūsų, apie ką norėtumėte išgirsti šioje laidoje. Tiesą pasakius, nuo pat pirmojo sezono šitas pavadinimas keliavo pro mano temų sąrašus ir pagaliau džiaugiuosi, kad atėjome iki šito taško, kai galime pagaliau pakalbėti apie Youngblood. Daugelio pramintas kaip naujoji roko ikona, tai atlikėjas, kurio gyvi pasirodymai nepalieka abejingų, pats žinau, pats buvau, Youngblood labai labai drąsiai ir išdidžiai neslėpė savo įtakų ar įkvėpimo šaltinių ir tai nekartą sukėlė diskusijas, kaip jis skamba įtartinai panašiai kaip vienas arba kitas klasikinio roko muzikos kūrinys. Tiesa tokia, kad Youngblood turi tikrai nemažą kiekį heiterių, bet užtat jo fanai yra ko gero vieni ištikimiausių ir nuoširdžiausių fanbase'ų, kiek yra tekę girdėti arba domėtis. Negana to pačio Youngblood elgesys ir atvirumas su savo fanais galėtų tapti pavyzdžiu ne vienam garsiam atlikėjui. Vienas mūsų klausytoja šiandien labai taikliai parašė atlikėjas, kuris yra antiek populiarus ir antiek myli savo fanus, yra labai labai retas pavyzdys. Neabijotinai polarizuojanti persona, kurio istoriją ir muziką šiandien išgirsite bei patirsite, gal kai kam iš jūsų tai bus pirma pažintis ir man už tai padėkosite. Čia Karamelinių tonų ir viskas apie Youngblood.

Youngblood gabaliukas Parents skamba LRT Opus eteryje, čia laida karamelinių tonų ir metas mums pasigilinti, iš kurgi atsirado toks atlikėjas. Dominic Richard Harrison, toks yra tikrasis Youngblood vardas. Jis gimė 97 metais rugpjūčio 5 Doncasteryje, pietų Yorkšyre. Jo tėvai jam padovanojo ukulėlę vos po kelių dienų nuo jo gimimo, jo tėtis turėjo muzikos prekių parduotuvę, o senelis grojo grupėje. Taigi muziko jam buvo toks sąlyginai lemtas kelias, kurį formavo Eminemas, Arctic Monkeys ir įtaka taip pat Lady Gaga, My Chemical Romance, Avril Lavigne, Nirvana, Freddie Mercury, Sex Pistols. Žodžiu, 2012 metais, būdamas 14 metų, jis prisijungė prie trumpai gyvavusios 5 narių Doncasterio grupės pavadinimu The Absolute. Grupė išleido tik vieną to paties pavadinimo EP ir nesulaukė labai dėlės sėkmės, kol 2014 metais ta grupė iširo. Po keleto bandymų būti aktoriumi, jis grįžo prie muzikos, su mintimi būti neatstovaujamos kartos balsu. Iš pradžių jis pradėjo solinę karjerą pasirodymas savo tikruoju vardu, dirbo su vadybininku komanda ir rašė dainas, kuriomis tikrai netikėjo, naudodamas savo amerikietišką akcentą. Tikėdamasis prasimušti pramogų industrijoje, galiausiai jis išsiskyrė su to komanda ir sutelkė dėmesį į savo to savito balso paieškas. Vėliau, vieno koncerto metu jis susitiko su naujuoju vadybininku, kuris jam pristatė savo verslo partnerius ir taip pat pristatė tokį bičą Marty Schwartz. Kuriam tuo metu jo muzika visiškai nepatiko, taigi jis vėliau pasinaudojo tik kritiką, kurią jisai gavo, kad tobulėtų per tą laikotarpį, prirašė daug tekstų, sukūrė tą asmeninį brandą bei tapatybę, pradėjo save vadinti Youngblood, nes buvo jauniausias to labelo atlikėjas, ir tą metį Schwartzui taip patiko naujos dainos, kad jisai sutiko galiausiai tapti jo vadybininku. Taip vėliau pasirodė jo debiutinis singlas King Charles, o per metus I Love You, Will You Marry Me ir Tim Pam Boy. Jo debiutinis albumas 21st Century Liability pasirodė 2018 metais Liepo 6. Komerciškai jis iš pradžių nebuvo labai sėkmingas, tačiau jam toliau populiarėjant už Atlanto jisai tapo visiškai kultiniu. Vėliau jo bendras gabaliukas su Charlotte Lawrence, pavadinimu Falling Skies, buvo įtrauktas į populiaraus serialo 13 Reasons Why antro sezono garso takelį ir tai galiausiai jam padėjo sulaukti tokios didesnės mainstream auditorijos dėmesio. Šiaip yra verta paminėti, kad Youngblood dainos dažnai atsiduria filmuose arba serialuose, ir tai ne tik dainos iš albumų, bet ir dainos specialiai kurtos vienam arba kitam reikalui. Tai drąsiai gali būti ir coveriai, kaip pavyzdžiui vienam filmui perdainuota grupės Kiss daina I Was Made For Loving You. Jo antras pilno metro albumas Weird turėjo būti išleistas 20 metų rudenį, tačiau kaip ir daugelis dalykų tuo metu dėl COVID-o pasistūmė į gruodžio mėnesį. Iš jo beje yra gabaliukas, kurį mes ką tik girdėjom pavadinimu Parents. Vėliau atlikėjas pasiėmė pertrauką ir, kaip jisai sakė, tam, kad pabaigtų ne vieną, o du albumus. Buvo minčių, kad šį ilgą pertrauką tarp albumų gali šiek tiek sutrikdyti jo tempą. Vis dėlto jo trečiasis albumas, pavadintas jo vardu, tas vadinamas self-title albumas, pavadinimu Youngblood, pasirodė 22 metų rugsėjį. Jis sulaukė dar desnės sėkmės negu jo pirmtakas, paneigdamas spėliojimus apie Youngblood populiarumo stoką ir užtikrino į pirmą vietą UK topuose. Singlas, kuris pristatė šitą reikalą, vadinosi Funeral, o singlo klipe reklaminėje medžiagoje galėjom pamatyti Ozzy Osbourne su savo žmona. Ozzy beje ir Youngblood draugystė tęsėsi iki pat Ozzy mirties, o atlikėjęs iki šiol jį laiko didžiausių mentoriumi idealų ir artistų padariusių milžinišką įtaką jo kūrybai. Eteryje jau skamba The Funeral, gero klausimo.

LRT Opus eteryje Youngblood hitas The Love Song, čia laida karamelinių tonų, kurią šį vakarą skiriam būtent šiam atlikėjui. Ir čia mums metas pasikalbėti apie vieną pagrindinių Youngblood ypatybių, tai yra tikrai jo balsas. Šio atlikėjo vokalas, tai kas žmonėms gali būti pagrindinis toks make it or break it, nes jis tikrai yra manieringas ir čia jau skonio reikalas, ar tai jums patiks ar ne. Ko gero labiausiai stebina turbūt jo balso diapazonas. Akivaizdu, kad jis turi, na, tobulą balsą viskam, kas yra alternatyva, tai rokas, grandžas, punkas, net ir metalo muzika. Užtat jisai nevengia ir tų subtilių, ramių momentų savo muzikoje, kaip vat, ką tik girdėjome Love Song arba gabaliukę Waiting on the Weekend, mano vienas mėgstamiausių gabaliukų, kurį tikrai šiandien dar išgirsime. Tai žodžiu, tokiose gabalose jisai skamba daug intimiau. Ankstyvoje kūryboje šio beje galime išgirsti ir nemažai repavimo, kuris irgi liks ko nereikalas priklausomai nuo to, ar jums patinka ta britiško repavimo maniera ar nelabai. Kalbant apie tipišką Youngblood dainą, tikėkitės, kad ji bus dažniausiai triukšminga ir gerokai įžuli ir be jokios abejonės kiekviena daina gyvai suskambės tiesiog nerealiai. Pats atlikėjas nėra vien tik tai kažkoks gražus balselis ir veidelis savo muzikoje. Jis moka groti gitarą, pianinu, būgnais ir bosinė gitarą ir kuo toliau, tuo daugiau savo kūrinių jis produsuoja pats. Bet tai tikrai nereiškia, kad visos dainos skamba vienodai ar susilieja viena su kita. Būna momentų, kai jis perina nuo įprasto, intensyvaus tą savo pop, punk, grunge, roko skambesio su bosnėmis linijomis prie kažko labiau akustiškesnio. Ir yra tokių vat kūrinių, kurie tiesiog irgi, kaip kurį girdėjom ką tik Love Song, arba tas pats coveris I Was Made For Loving You, kuriuose viskas prasėda žiauriai minimalistiškai ir tada vėliau išauga į kažką žiauriai milžiniško ir epiško ir tikrai, tikrai tokio garsaus. Dažnu atveju savo karjeroje Youngblood įrodė, jog nebijo išeiti iš savo komforto zonos, nuolat stebinti savo gerbėjus ir laikyti juos įtampoje, laukiant kažko tais naujo savo kūryboje. Jo punkiškas skambesys gali transformuotis į visišką drum and bass skambesį, kaip kūrinėje Breakdown ir truputėlį apie Hello Heaven Hello, apie kurį tikrai dar pakalbėsime. Pavyzdžiui, dainoje Tissues jisai atvirai tiesiog pasako, kad pasiėmė būgnų ritmą iš The Cure dainos Close to Me, nes tiesiog nieko panašaus negalėjo pats sukurti ir tiesiog pagalvojo, kad tai geriausias dalykas ir tiesiog atvirai pasakyti, kad suriukas pasiėmė šitą ritmą. Ir žinoma, jeigu mėgstat tokius ritmus arba gitaros rifus ir soliakus, tikrai manau, kad kažką savo atrasti faino Youngblood kūryboje. Beje, tai atlikėjas, jisai kai buvo jaunas, jam buvo diagnozuotas ADHD. Neturėdamas tinkamos paramos, jis turėjo sunkumų mokykloje ir jaunystėje. Savo muzikoje jisai atskleidžia šį jausmą, kad yra nesuprastas, atstumtas ir netinkantis, tai nuėja, pavyzdžiui, Psychotic Kids, jis kalba apie savo kovą su depresija, savižudybės mintimis ir psichinėmis ligomis. Taip pat apie tai, kaip visuomenė, ypač tie kabutėse suaugusiai, elgiasi su tokiais žmonėm kaip jisai, tarsi jie būtų išprotėję vien dėl to, kad jaučiasi kitokie. Viena iš pagrindinių jo siunčiamų žinučių yra tokia: jūsų psichinė sveikata yra svarbi ir tai mums rūpi. Pats Youngblood kovojo su nerimu, depresija, nemiga ir kitais dalykais, bet jis vis dar yra tarp mūsų, jisai vis dar rengia išparduotus koncertus visame pasaulyje ir kuria muziką, apie kurią visada svajojo. Jis aprašo savo kovas, tuo pačiu suteikdamas vilties ir tam tikrą prasme patarimų. Tuoj būtinai skirsime laiko ir pakalbėti apie šio atlikėjo fanų bendruomenę, bet kol kas eteryje gabaliukas Love Sick Lullaby.

LRT Opus eteryje Waiting on the Weekend. Tai buvo mano pirma pažintis su Youngblood ir iki šiol lieka mano turbūt vienas mėgstamiausių, jeigu nemėgstamiausias jo kūrinys. Čia LD karamelinių tonų, aš esu Kristijonas Ribaitis ir dabar būtina skirti dėmesio Youngblood fanams, nes čia tikrai yra apie ką pasikalbėti. Youngblood be galo dievina savo gerbėjų bendruomenę pavadinimu The Black Hearts Club ir jie taip pat jį dievina tikrai nebe priežasties. Jie visiškai atpažįsta save savo jo rašomose dainose, o Youngblood visomis išgalėmis stengiasi būti kuo aktyvesnis su savo gerbėjais. Nesvarbu, ar tai būtų atsakymai gerbėjams socialiniuose tinkluose, laiškų siuntimas, užtikrinimas, kad kuo daugiau gerbėjų turėtų galimybę pasikalbėti su juo asmeniškai, čia nėra jokių vipinių meet and greetų nesąmonių, taipogi susitikimų ir pasveikinimų metu jis visą laiką pasidomi, kaip jiems sekasi. Atlikėjas visada užtikrina, kad jo koncertai būtų saugi erdvė visiems, dažnai kviečia juos ant scenos ir žinoma suteikia balsą tiems, kurie jo neturi. Yra tūkstančiai įrašų, vaizdo įrašų, kuriuose jis tiesiog elgiasi nuostabiai su savo gerbėjais ir bet kokiai tradiciškesniai celebrity tai gali atrodyti žiauriai keista, bet taip kaip jis elgiasi su savo gerbėjais yra ir šiaip turėtų būti pavyzdys visoms garsenybėms ir tai yra ta Youngblood pusė, kuri yra turbūt pati atviriausia ir kurią jo kritikai turbūt dažniausiai ignoruoja. Taip pat didelę Youngblood įvaizdžio dalį sudaro ir aktyvizmas. Net ir už muzikos ribų buvo galima matyti, kad Youngblood dalyvavo 2018 mitinge March for Our Lives prieš ginkluotą smurtą, prisijungė prie 20 metų Black Lives Matter protestų. Jis pažadėjo skirti po vieną svarą už kiekvieną savo dainos breakdown, parsisiuntimą psichinės sveikatos labdaros organizacijoms. Taip pat Varšuvos gatvėje jisai nutapė vaivorykštę, kad pareikštų protestą prieš Lenkijos anti-LGBTQ įstatymus. Aktyvizmą girdime ir jo dainose, pavyzdžiui, King Charles kontekste, Anglijos karalius Karolis I, kurio konfliktai su parlamentu ir visuomenė baigėsi pilietiniu karu, čia jis naudojamas kaip simbolis, atspindintis šiandienos pasaulio lyderius, kurie ignoruoja savo žmonės, ypač jaunus žmonės, ir labiau rūpinasi, kaip paimti jų pinigus per mokesčius, nei iš tikrųjų vadovauti ar padėti. Gerai. Čia mes grįžkime prie Youngblood diskografijos su paskutiniu, kaip čia galima pasakyti, pastaruoju jo albumu ir ko gero ambicingiausio atlikėjo projektu pavadinimu Idols. Albumas Idols buvo kuriamas 4 metus Lydse. Tai buvo sąmoningas sprendimas dirbti netoli vietos, kur užaugo Youngblood. Atlikėjas albumą apibūdino kaip projektą be jokių apribojimų ir meilės laišką savęs atradimui ir roko muzikai ir gyvenimui su visa jo beprotybe. Vietoj to, kad sutelktų dėmesį į kažkokius tai vienetinius singlus, Idols kūrimo procesas sukosi aplinkui jausmus ir pasaulio kūrimą pačio atlikėjo žodžiais. Jis ketino mesti iššūkį tapatybę sampratomis, bandydama sustiprinti savivertę, ieškoti atsakymų apie tapatybę savyje, prieš kreipdamasis į kitus žmonės. Kita tema, kurią jisai bandė gvildenti šitoje albume, tai yra jo paties vyriškumas, mintis, kurią jis pats laikė labai labai beprotišką ir nesamoningą 2025 metų kontekste. Iš šio albumo verta išskirti ir patį pirmąjį gabaliuką pavadinimu Hello Heaven Hello. Tai yra 9 minučių epinis gabaliukas, kuris nebijotinai yra kurtas lyg Youngbloodo asmeninis Bohemian Rhapsody variantas. Dar verta išskirti kūrinį Zombie, kuris buvo ir nominuotas berods pirmajam Grammy apdovanojimu atlikėjo karjeroje. Kalbėdamas apie šio kūrinio atsiradimą ir būtent teksto atsiradimais pats Youngblood paaiškino, iš pradžių daina buvo parašyta apie mano močiutę, kuri patyrė sunkią traumą ir sužalojimus, dėl kurių jinai tapo visiškai kitokiu žmogumi nei anksčiau. Ji pasakojo apie nykimo ir bjaurumo jausmą, apie tai, kaip atstumiam pasaulį ir mums brangių žmonės iš baimės tapti našta ir gėda. Visi norime, kad kas nors ar kažkas mus paguostų, nesvarbu, kokie esame dabar ar kokie tapsime ateityje, bet tai po velnių yra labai, labai baisu.

LRT Opus eterį, jūs klausėtės laidos karamelinių tonų, aš esu Kristijonas Ribaitis ir mūsų šio vakaro laida yra skirta ir buvo skirta atlikėjui Youngblood. Būtų nesąžininga šalia visų pagirų ir gerų žodžių apie šitą atlikėją nepaminėti ir kritikos, kurios susilaukė Youngblood. Visų pirma, labai keista kritika, kurią buvo galima išgirsti, buvo tai, kad ir viena pirmųjų kritikų, kurią buvo galima išgirsti, buvo tai, kad Youngblood akcentas yra netikras, tačiau šitas mitas jau seniai buvo paneigtas ne tik paties atlikėjo, bet ir žmonių, aplink kuriuos jisai augo ir kitų šaltinių. Užtat yra kita svaresnė kritika, kuri ypač sulaukė daugiau dėmesio po pastarųjų metų Youngblood gyvų pasirodymų. Tai yra visų tų pitch correction arba tradiciškai vadinamo autotune naudojimas gyvose pasirodymuose. Tai jau buvo ir patvirtinta įrodyta, populiariausias pavyzdys to buvo, kai jisai perdainavo Black Sabbath kūrinį Changes. Va čia yra pora momentų, kuriuos reikia aptarti. Pirmas dalykas, tai kiek teko rasti, tai pats Youngblood kaip atlikėjas atvirai yra sakęs, kad nebijo naudoti autotuną ir jisai daro tai, kai to jam norisi, ar tai būtų dėl stilistinių priežasčių, ar tai yra tiesiog kaip techninis įrankis. Antras dalykas dar yra tai, kad dažnai žmonėms mes turime priminti, kas yra tas pitch correctionas. Kitaip tariant, jisai pataiso vokalo intonaciją, tačiau jis automatiškai nepadaro visų išrėkimų, tarimo, akcento ir kitų manierų, kurios mano manimu padaro Youngblood balsą būtent tokiu, koks jisai yra. Nes nežinau kaip jūs, bet kai aš klausausi Youngblood, mano pirma mintis nėra, kaip jisai ten gražiai pataiko į Leonatą, aš mėliau galvosiu apie jo energiją, apie jo raspiness, jo balsą ir jo dainų nešamą žinutę. Iš kitos pusės muzikos industrija jau ilgą laiką serga liga, kai tvarko intonaciją visų, nesvarbu ar to reikia ar ne, ir tai tikrai netmetam dar galimybės, kad šitas scenarijus irgi buvo padarytas be jokio ryšio tiesiog grinai gyvai transliacijai, kas tikrai yra dažnas dalykas, jeigu pasižiūrėsite apdovanojimų ceremonijas ir kitus dalykus, kuriuose groja gyvai, ypač kai gyvai atlieka dalykus. Žinokit, Youngblood visada buvo ir greičiausiai bus persona, kurią lengva pamilti dėl jo elgesio su fanais ir požiūrio į muzikos prieinamumą, bet taip pat ir lengva nekęsti dėl kitų priežasčių, bet mylėjai tiesa yra tokia, kad ir kiek mes norime galvoti, kad Youngblood yra pilnai roko muzika, jo visas pateikimas yra absoliučiai pop, tačiau tai nebūtinai yra kažkoks tai blogas dalykas. Atmetus visą alternatyvą ir jos tūkstančių skirtingų žanrų, apie kurias mes kalbame čia kiekvieną pirmadienį, klasikinė roko muzika jau kurį laiką, atrodo, nebuvo sulaukus tiek daug dėmesio kažkokioje mainstream kultūroje, apart vienos ar kitos dainos staigaus atgimimo dėka filmų serialų arba kai kažkuris iš tų klasikinių roko legendų miršta. Gyvenam pasaulyje, kuriame dar gyvos klasikinio roko legendos sunkiai sukuria kažką naujo labai įdomaus ir dažniau pasilieka ties auksinių hitų koncertais. Ir šitam pasaulyje aš daug mieliau klausysios Youngblood pop taisyklėmis sudėliotos roko muzikos nei didelės dalies kasdienio mainstream pop mėšlo. Tokia mūsų laida šį vakarą, priminsiu, kad visi šiandien nuskambėjo kūriniai ir kūriniai, kuriuos dar išgirsite šį vakarą, atsiras karamelinių tonų Season 3 grojaraštyje, kurį atrasit tiek YouTube, tiek pasiklausimo platformose. O šį vakarą iš mane žinokit tiek. Ačiū, kad klausėt, mėlėjai, jūs buvot kaip visada nuostabus, o aš buvau Kristijonas Ribaitis. Likite su LRT Opus, gero likusio vakaro ir iki!

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

And now for my next number, I'd like to return to the classics.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro

nesakydamas netiesos. Tai ko tu jokiesi, perkreipta gerklė ir iškurčia tiek aplinkui šviesos.

Naktis su LRT opus.

0: Opus.
1: Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: Check. Flow, flow, mod selector. London to Berlin real quick, yeah?

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.